Drum & Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Your whole body drifts deeper and deeper into relaxation. Deeply relaxed.
1: Jūs klausote Start FM. Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 val. Per Start FM. Susiklausykim. Jūs klausote Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

909.

Geister zu haben.

0: Drum & Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams. I'm not a fighter.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

switch on, switch off, switch on, switch on.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
0: per Start FM. Jūs klausote Start FM.
3: It's poppin', yeah, it's poppin'. I gotta ask 'em, 'cause if I don't, it's poppin'. I don't know.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

yeah.

0: Sveiki, draugai. Tinklalaidė Kotyli istorikai. Netyli jau 68 kartą, tai 68 mūsų laida. Bet dar prie šios skaičiaus nepridėjau mūsų pokalbių tokiam, nu, pavadinkim, neistoriniam ar pusiau istoriniam temom su įvairiais pašnekovais, pagrindė neistorikais. Nors buvo ir istorikų, tai tokių laidų dar buvo 13, o tai reiškia, kad tai jau 80-oji mūsų laida. Tai nežinau, Antanai, sulaukiam 100-osios laidos ir einam į pensiją.
1: Garbingas jubiliejus.
0: Jo, nors čia, žinai, 100-oji laida, tai čia dar su mūsų tempais dar 2 metai.
1: Tai.
0: Tai dar nesiruošėm į pensiją. Tai va, tai kaip visada studijoje mano bičiulis kolega Antanas Terleckas ir aš, Marius Simužis, Vilniaus universiteto istorikai. Anot vieno komentatoriaus internete, nelinkėjimai jam, tai kūdikėliai, kurie čia pasako apie visokius dalykus, kurių nematė, nežino ir iš vis nesugeba nieko reiškia, išprotauti. Nes
1: menko protelio meškiukai.
0: Nes visi istorikai matė Vytautą ir žino, kaip ten ir gyveno prie Vytauto.
1: Ne, nu tai Vytautas bent jau konkretus bičas buvo čia kažkokia.
0: Ne, tai prie Vytauto geriau buvo.
1: Nu, tai aš manau, kad.
0: Ir tuomet dirbome Lietuvai.
1: Taip.
0: Tai gerai, apie ką šiandien kalbėsim?
1: Taip, tai šiandien truputį pasikeisime rolėmis, esam tik tais dviese ir aš pabūsiu tas klausinėtojas, vadinamasis moderatorius, galbūt diskusijos ir pagalvojom, kad kadangi nesenos politinės aktualijos vertė žmonės susimastyti apie Vengriją ar apie Vengrijos istoriją, tai kadangi tu kalbėjusi apie Vengriją būtą žmonių, tai pagalvojom, kad šiaip būtų galima pakalbėti truputį plačiau apie tą socialistinį bloką, tai yra valstybės, kurios likusios už Sovietų Sąjungos ribos, bet buvusios jos įtakoje. Ir kadangi taip aptakiai kalbėti nesinorėjo, tai pasirinkome vieną atvejį, kuris šalį, kuri vadinama trankiausia to socialistinio lagerio gyventojo, socialistinio barako, tai yra Lenkija, nes Lenkijos irgi istorija siejasi kažkiek su Vengrijos istorija ir tais garsiaisiais 56 metų įvykiais, bet prie to dar truputį prieisim vėliau. Pradžiai gal, Mariau, klausčiau apskritai, kiek mes galim kalbėti apie tą socialistinį bloką, apie tą vidurio rytų Europos regioną, to šaltojo karo metais, kaip apie kažkokį vienį, kiek jisai buvo vieningai ir vienodai valdomas, kiek jisai buvo panašus, kiek čia apskritai apibendrintai apie jį galime kalbėti.
0: Turbūt, vat, aišku, galima vadinti bloku, ar ne, nes tai vis tiek yra kažkoks panašiais dalykais, panašiai ideologija, panašiais principais, iš kurių tokia iškiausiai matosi, tai ta planinė ekonomika ir planavimas penkmečiais, nors ir tai ne visur vienodai, tai galima tai vadinti bloku, bet vis dėlto turbūt tas įsivaizdavimas, aš visada bandau, ar ruošdamasis paskaitai, ar šiaip kažkur kalbėdamas, pabandyti įsivaizduoti, koks galėtų būti įsivaizdavimas, nu, taip labai jau taip tikrai pabandyti, koks galėtų būti įsivaizdavimas ir suvokimas pas žmogų, kuris, nu, va, taip girdė apie tai pirmą kartą. Tai man atrodo, kad daug kas įsivaizduoja, kad Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija, Rytų Vokietija, Bulgarija, Rumunija, Albanija, Jugoslavija, va, tai, ką mes vadiname to socialistiniu arba sovietiniu to bloku, teisingiau būtų sakyti socialistinių blokų, tai kad yra toks vienis, ar ne, valdoma iš Sovietų Sąjungos arba didžiulė įtaka iš Sovietų Sąjungos, viską ten sprendė, visur ten armija ir visi kiti dalykai. Tai iš tikrųjų taip nebuvo ir ta istorija buvo daug sudėtingesnė. Visų pirma, ką reikia pasakyti, tai nebuvo Sovietų Sąjunga, visi tie kraštai labai skirtingai vystėsi, skirtingų tempų, netgi stalinizmas pas juos buvo skirtingais, sakykime taip, tempais. Pavyzdžiui, Jugoslavijoje ten ta stalinistinė konstitucija, pagal stalinistinį pavyzdį, jau ten 46 metais priimta, tuo tarpu Lenkijoje tik 52 metais. Tai irgi rodo šiokius tokius poslinkius. Užgrobiamo valdžia ten irgi skirtingai. Pavyzdžiui, Čekoslovakijoje 46 metų rinkimus komunistai, nu, aš noriu sakyti, laimėjo iš principo, bet gavo daugiausiai balsų, nes ten tradiciškai dar nuo tarpukario komunistų partija buvo pakankamai silpna ir kadangi ten, sakykime, taip dešiniosios gal susikompromitavo, tai jie gavo daugiausiai balsų, bet aišku, jie negalėjo uzurpuoti valdžios. Tai tam, kad uzurpuoti valdžią, dar 48 metais tiek turėjo įvykdyti valstybės valdžios perversmą. Lenkijoje viskas, nu gal apie Lenkiją plačiau galim bus pakalbėti, bet irgi taip po truputį vystės, irgi reikėjo suklastoti rinkimus ten ir vis tiek užgrobinėti valdžią. Tuo tarpu, pažiūrėjau, Rumunijoje, tai iš esmės ta, na, raudonoji armija ten Rumunijos komunistams ten tiesiog padėklą atnešė tą valdžią, tikrai nebūtų, ten labai silpna buvo komunistų partija, daug silpnesnė negu Čekoslovakijoje, ten per mylės ir netgi silpnesnė negu Lenkijoje, nors Lenkijoje buvo išnaikinta prieškariu, turėjo būti atkurta. Tai ten, na, reikia nepamiršti, kad Rumunija kariavo prieš Sovietų Sąjungą, tai ten ir represijos ir visi kiti dalykai. Tai va tie kraštai net ir stalinizmo sąlygom, kur šiaip jau stalinizmas labai unifikuoti visko bandė skyrėsi. Po to tai dar labiau skirtumai išriškėjo, nes pavyzdžiui, garsus tas Vengrijos atvejis 56 metai. Tai tam, kad paskui normalizuoti tą situaciją, tai vis dėlto reikėjo pasirašyti tam tikrą socialinį kontraktą su visuomenė. Aišku, buvo represijų po 56 metų, dalis žmonių traukėsi į vakarus, emigravo. Ir atėjęs Janošas Kadaras perėmęs valdžiais, na, sukūrė tai, kas buvo vadinama kuliešiniu socializmu. Tai iš esmės socialinis kontraktas, kuriame kiek įmanomas stengiamasi gerinti pragyvenimo sąlygas, netgi ir ten tokios, sakykime, privataus verslininkavimo, amatininkavimo egzistavo. Tai va toks buvo vadinama Vengrija linksmiausia socialistinio bloko šalimi ir man puikiai iš vat kokios ten formulės vienas istorijos žinoma, kad 86 metais būtų apie šitą papastatytą atidarytą formulės vienas trasą ir ten vyko ir vyksta vis dar varžybos toje trasoje. Tai irgi, nu, socialistiniai šaliai formulė vienas, kur tai yra, nu, turbūt pats labiausiai imlus pinigams sportas dėl techninių dalykų, vat atsiranda toks dalykas, ten Queenai tais metais koncertuoja ir panašiai. Nu, tai va tokių dalykų atsiranda. Tada šiaip jau taip sugrupuojant, aišku, reikia iš karto atskirti Jugoslaviją. 49 metais susipyksta Tito su Stalinu ir Jugoslavija nueina visiškai kitų kelių. Tai yra taip tokia socialistinė šalis, bet jinai nuo Sovietų Sąjungos praktiškai visiškai nepriklauso. Kitas kursas, tai vadinama titoizmu, ten nueinama tikro arba tikresnio negu Sovietų Sąjungoj federalizmo kryptimi, tikrai ten daugiau tos respublikos turi galimybių, teisių ir taip toliau. Ten netgi ekonomikos valdymas yra kitoks, jis atpalaiduotas, yra šioks toks privatus sektorius, kelionės į užsienį yra įmanomos, netgi darbo migracija vyko ir taip toliau, kad šiek tiek amortizuoti tas socialinės įtampas. Ten kitų dalykų buvo, kas paskui privedė irgi prie karų, nes netolygiai vystėsi šalis, ten pavyzdžiui, Kosovas buvo gana nustekentas, Bosnija prastai gyveno, tuo tarpu Kroatija, Slovenija labai, aiškiai, vidurkis šalies lenkė to išsivystymą ir pagal BVP.
1: Čia net ir diplomatijos istorijoje turbūt galim žiūrėti tai, kad Jugoslavija tampa iš tokių vienu bastionų valstybių, kurios nenori jungtis nei prie vieno kariaujančio bloko šaltajame kare, o jungti tą vadinamai trečiai pasaulį po savo vėliavą. Tai Jugoslavija buvo vienas iš tokių lyderių šito judėjimo, nelabai ką jis, aišku, išvirto iki galo.
0: Tai va, Jugoslaviją patraukiam, Albaniją galim patraukti, nes irgi ten 70-metį susipyksta su Sovietų Sąjunga, ten iš viskas kažkoks tai dalykas keistas atsiranda, tokia Šiaurės Korėja Europoje uždara, apsiginklavusi bunkeriais apsistačiusi, nes nuolat bijojo ten invazijos. Tai čia toksai vat, tas dalykus galima patraukti. Visos kitos šalis iš esmės balansavo tarp tokios, nu, ištikimybės, priklausomybės Sovietų Sąjungai ir savo, nu, tokių, sakykime, nacionalinių interesų kažkokių ir netgi komunistų tose, sakykime, partijose arba darbininkų, nes jos ten nesivadino visur komunistų partijomis. Tai net ten reikėjo balansuoti tarp tokios, sakykime, nacionalinės frakcijos ir labiau tos sovietinės frakcijos, ar netgi prieš tai stalinistinės, tai čia Lenkijoje tas aiškiai pasimatys, bet ir kitur, tai, sakykime, galima išskirti, nu, tai Lenkija tokia, ją galima vadinti tokia tautinio komunizmo šalimi, čia paskui gal išplėsiu, gal ir pakritikuosiu pat save, nes čia Normanas Deivisas tai vadina, yra kiti autoriai, kurie vadina, tai jeigu Lietuvoje komunistus tautiniais vadina, tai tikrai netinka, aš tam prieštarauju, tai Lenkijoje šiek tiek tinka. O kitos, tai dar sugrupuojant Bulgariją, Rytų Vokietiją ir turbūt gal ir Rumuniją galim, ne, gal Bulgariją ir Rytų Vokietiją tinka vadinti tokia poststalinistinėmis, kur lieka tokia, nu, griežtesnė ranka ir, ir pavyzdžiui, Rytų Vokietijos štazį įtaka nemaža ir visi kiti dalykai. Nors nepasakysi, kad ten jau visiškas stalinizmas, bet toks poststalinizmas, jos neišeina į, į tokį, netgi, net sakyčiau, kai kur labiau negu Sovietų Sąjunga spaudžia kai kuriuose srityse, tai Rytų Vokietija ir Bulgarija, bet panašiai su Sovietų Sąjunga tas vystymasis. Gal šiek tiek ir Čekoslovakija galima prie to priskirti, bet su sąlygomis, nes vėlgi, va, 68 metai irgi rodė, kad ten įmanoma ta, nu, bandymas demokratizuotis iš vidaus, iš pačios partijos, reiškia, bet aišku, po to labai smarkiai sustabdyta ir surepresuota. Tai čia va, šitos trys šalys, tada Rumunija, nu ir va, net Albanija, tą jau mano minėtą galima vadinti tokiu, sakykime, nacionaliniu stalinizmu, pavadinkime taip, tik tai aišku irgi su sąlygom, tai Albaniją jau aptariam, bet Rumunija gal iki 65 metų apskritai, na, tokio šečilimo kažkokio, nu, gal švelnus buvo nuo maždaug 70-mečio pradžios, kai pradėta paleidinėti politinius kalinius, bet ir paskui perimo valdžią 65 metais Nikolajus Čiaušesku, toks pagarsėjęs, veikėjas, iš pradžių netgi su jo turbūt sietos liūtis,
1: kad... pasibaigęs.
0: Jo, liūtnai tikrai pasibaigęs, turbūt liūdniausiai iš visų komunistinių lyderių rytų Europai. Tai iš pradžių tos viltis buvo sietos su juo, nu, tikrai manau, kad nemenkos, nes šioks toks pokytis buvo, pavyzdžiui, 68 metais neparėmė Rumunija invazijos į Čekoslovakiją, nes reikia nepamiršti, kad čia ne sovietų buvo invazija, na, aišku, sovietų inspiruota, bet tai buvo Varšuvos pakto invazija. Rumunai nedalyvavo ir paskui tas jų dalyvavimas Varšuvos pakte kaip ir oficialiai neįstojo, bet nelabai egzistavo. Ir Rumunija tokia buvo, na, atskira, stengiasi rodyti tą atskirumą nuo Sovietų Sąjungos, netgi tokia ekonominė autarkija ten paskui prasidėjo dėl likviduoti skolą. Nu ir ten jau kas prasidėjo 80-metį, 9-am. Sakoma, kad po to, kai Čiaušesku nuvažiavo į Šiaurės Koreją ir pamatė, kaip ten, o, sako, faina, aš irgi noriu. Tai tada va, truputį pačia žia žmogus stogas. Tai ten va toks, sakytume, nacionalinis stalinizmas, kur tai yra.
1: Sakoma kartais, kad Čiaušesku sukūrė stalinizmą po stalinizmą. Kad jau toks...
0: Jo, ten baisių dalykų tikrai vyko ir nu, baisiai ir gyveno žmonės, gal neskitum, kad ten jau kai kur ir Sovietų Sąjungoje tų tokių dalykų baisių egzistavo ir tas vėlgi čia reikia žiūrėti nuo segmento žmonių, ten vieni to visai nepatyrė, bet kiti kurie kažkokiu prasme nepritarė valdžią ar kažkokį išreiškiau, net nekalbu apie pagrindinę veiklą, bet tiesiog nukentėjo, tai čia ir Sovietų Sąjungoje tokiu atveju rastum. Rumunijoje tikrai buvo baisiau, plus kad ir tos sąlygos ekonominės buvo daug baisesnės, bandant likviduoti tą užsienio skolą ir tokį ekonominį autarkiją užsiminėtų, reiškia, tokia viską vietoj gaminti, bet tai, nu, kokybė ir visi kiti dalykai, ten netgi energijos trūkumai ir panašiai. Tai va, tai nu, galima taip turbūt sugrupuoti visą šitą regioną ir nu, tikrai jo nereikia matyti kaip vienio, tai, nu, taip apibendrinant, matom Rytų Vokietiją, Čekoslovakiją iš dalies ir Bulgariją kaip tokias vat, poststalininės, Lenkija kaip tokį vat, neramiausia, kaip tu sakai, ta bloko šalė tokia, kuri ten pastoviai juda ir vat, turi tą tokio tautinio komunizmo, nes nu, pati Lenkų visuomenė tokia audringa, tada yra vat, atskilus Jugoslavija ir Albanija, nu ir vat, Rumunija, kur irgi iš dalies atskyla vat, tas toks nacionalinis stalinizmas. Nu, tai va, tai toks tas peizažas, nu ir Rumunija, atsiprašau, Vengrija su to savo guliašiniu socializmu, su to socialiniu kontraktu, kuris, nu, gal sakytume, kad turbūt irgi tos tų laisvių ten buvo daugiau, bet vis tiek tai buvo diktatūra ir vienpartinė diktatūra ir vienasmenė netgi diktatūra.
1: Ja, bet svarbiausias dalykas, tai kai tu vat, kalbėjai apie tai, kaip vat, įsivaizduoji, ką žmonės žino, kaip įsivaizduoja, tai man atrodo, vat, esminis dalykas yra suprasti, kad tai nėra Sovietų Sąjunga. Tai yra įtakoje ir labai sunku nu, apibrėžti, vat, ką reiškia vat, būti to bloko šalimi, bet ne turėti su kažkokį suverenitetą, bet jis ribotas, nu, vat kaip čia, vat, ir nes mūsų patirtis yra, kad nu, tai mes sovietmetį, vat, taip lietuviškai įsivaizduojam, o tai pas jūs taip pat buvo, ar ne? Nu, ir toks, vat...
0: Čia vat, gal gali Čekoslovakijos pavyzdys parodyti, net iš dalies Vengrijos, ar ne? Nu, tai, pavyzdžiui, Čekoslovakija 68 metai, netgi nuo 67 metų, juk ten reformos prasideda iš esmės partijos viduje. Nu, partija inicijuoja ir ten ateina Aleksandras Dubčekas, populiarus ir reformatoriškas komunistas, kuris, na, pradeda vat, tiesiog reformas, cenzūros, saižėjimas ir visi kiti dalykai, kam nepritarė Sovietų Sąjunga. Ir dėl to ta invazija kyla, ne, nu, dėl to, kad tai užkrečiama yra, nes tu užkrėsi, reiškia, ir tai paplis. Vengrija labai, labai panašiai, ten irgi ateina Imre Nadis. Aišku, ten truputį kitaip, nes ten sukyla tauta, pavadinkim, pradeda protestuoti ir tada susišaudimą ir visą kitą, bet Nadis, nu, šiaip jau buvo ne, tikrai ne, ne stalinistas, na, bet jau ne toks stalinistas, tai čia irgi va tas skirtumas yra, ne, tu, Sovietų Sąjungoje, kai tu turi tą unifikuotą partinę sistemą, nes nebuvo tokios Lietuvos komunistų partijos, jis buvo partinė, iki 89 metų, kai atskilo, jis buvo partinė organizacija, reiškia, jis priklausė nuo Maskvos, ir tu, kol Maskvoje nevyksta kažkokie rimti pokyčiai, tu čia vietoje labai sunkiai gali kažkus pokyčius inicijuoti, tai ir netgi vėluodavo, nu, tai va tas atšelimas prasideda, ar ne, Chruščiovo kalba, bet po truputį čia įsivažiuoja, nu, turbūt gal tik 70-metį kažkas jau taip jau jaučiasi Lietuvoje, kad tikrai kinta, aišku, yra tų pokyčių ir nuo pat Stalino mirties, čia reikėtų sverti. Perestroika labai aiškiai matosi, 85-67 metų Sovietų Sąjungoje šiek tiek tų pokyčių vyksta, nors irgi reik matyti, kad Gorbačiovas jos stumia ir nėra tai taip paprasta. Pas mus tik 88, nu, pavasarį galima matyti kažkokius tikrai pokyčius. Nu, tam tikra prasme nuo 87, aišku, rugpjūčio, bet tai represuojama, ar ne?
1: Va, nors irgi yra ir tų socialistinių šalių, kur Čekoslovakija, ta pati man atrodo, kur irgi perestroikos metais ten, ten labai, labai lėtai viskas įsibėgė, bet jau vos pradeda ir iš karto sistema...
0: Tai čia irgi keistas dalykas, kaip paskui tam tikra prasme jos va ten tiek jau iš inercijos eina ir irgi, nu, tam tikra prasme tai rodo nepriklausomumo nuo Sovietų Sąjungos tokį dalinį, ne, nes tu nepaklūsti tam, kas vyksta, tai Gorbačiovas atvažiuoja 89 metais į Rytų Vokietiją ir Honeckeris sako, nu, maždaug reikia,
1: daryk
0: kažką. Ten gorbi šaukia minės, nes jis atvyko į tą, reiškia, minėjimą 49-ais įkurtas DDR Rytų Vokietija, tai atvyko į tą 40-ųjų metinių minėjimą ir ten minėsą jo skandavo gorbi, nu, maždaug, nes tai vat buvo siejama su viltim ir netgi vienu momentu uždraudė arba pribojo sovietinių laikraščių ir žurnalų prekybą Rytų Vokietijoje, nes jie per liberalus buvo, jau 89-ais, tai tikrai ten tokių, nu, visokių ten tų žurnalų, kur jau Lietuvoje, ten kaip tasis kraštas šiaip jį tą parašydavo, mes su Rimvydu Valatka esam diskutavę, tai jau nuo 86 metų, kur apie čia ten parašė, tai jau galim sakyti, kad va to buvo. Tai va net tokie dalykai, ne, kai reikia stumti tos pokyčius iš esmės net iš pačios Maskvos, ar ne, kur Gorbačiovas sako, žiūrėkit, jūs eikit savo kursu, mes čia jums nelabai čia ką jums bepadėsim. Mm. Nu, tai va, tai irgi rodo tokį...
1: Tai toks turbūt dar irgi bazinis dalykas supratimui, nu, kaip čia apskritai, gal akivaizdus, bet kaip... Iš kur čia atsiranda tie Sovietų Sąjungos interesas, būtent vat, šitame bloke kažkoks išskirtinis, tai yra, kad nu, atribojus Jugoslaviją ir Albaniją, tai yra, nu, iš esmės, tos valstybės, tos teritorijos, kurias išvaduoja kabutėse raudonoji armija ir pagal Putino ar bet kurio kito, nu, iš esmės, Rusijos imperijos ar Sovietų Sąjungos vadovo logika, ten, kur žuvo sovietų karys ar rusų karys, tai ten ir yra Rusija. Tai kad daug kur čia ta armija irgi suvaidina tam tikrą vaidmenį, berods tik Čekoslovakijoje buvo atsitraukus ir paskui iki 68 metų buvo vienintelė, kur raudonoji armija nebuvo dislokuota. Ir čia irgi yra tas va, toks, nu, išeities taškas.
0: Taip, nes ten vis tiek Čekoslovakija buvo laikoma netgi iš prieškarių, kai ten buvo tas nu, kaip ten, nežinau, ar pasižadėjimas, dabar jau nepamenu, kažkoks susitarimas, ne, dėl gynybos, bet ten 38-ais nelabai kas pavyko, tai jo, ten, aišku, ir tas komunistų partijos populiarumas gal kažkiek lėmė visur kitur, jo, raudonoji armija daugiau mažiau buvo, gal, nu, ne vienodai, bet, pavyzdžiui, Lenkijoje, jinai buvo tie daliniai, ypač prie sienos su Vokietija, bet ir aplink Varšuvą, tai taip, tas vyksnys buvo, aišku, čia reikia turėti omeny, kad, nu, turbūt Stalino mąstyme tai buvo buferis tam tikras tos šalis, kaip aišku, ir kolonijinio išnaudojimo, kad reikia iš jų išsiurbti viską, ypač iš tų, kurios kariavo, Vengrija, Rumunija labai siurbė, Vokietija labai siurbė, taip pat čia, na, natūralu, netgi ten, man atrodo, uraną net iš Vokietijos gabeno, tai pradžiai, nes neturėjo savo, tai...
1: Iš esmės, tai, apskritai, tiesiog iš Vokietijos jau po karo tai vežė viską, ką tik jis galėjo, nes, nu, jis čia pridirbo, tai dabar mes jau atsimsim.
0: Tai va, tai jo, čia tas strateginis interesas nebejotinai. Ir, ir turbūt nu, paskui va, ta Brežnevo doktrina, kuri beje Lenkijoje ir buvo paskelbta tam tikrą prasme, atvažiavo į suvažiavimą Lenkijos partijos ir Brežnevas ten kalbėjo. Ta Brežnevo doktrina po 68 metų invazijos į Čekoslovakiją. Tai buvo, kad nu, jūs negalite eiti savo keliu, čia nėra jokio kelio. Ir paskui va, Gorbačiovas tą keičia jau, nu, jūs eikit savo keliu. Ten kai kas pavadino Sinatros doktrina, nuo Sinatros, nuo Franko Sinatros dainos My Way. Tai, tai, va, tai čia yra tas, tas toksai momentas, kur Sovietų sąjunga negali leisti atskilti, nes yra strateginiai interesai. Jeigu, pavyzdžiui, Lenkija išeina iš Varšuvos pakto, nu, pamodeliuokim ar ne, ir ten tampa laisvo šalimo, o tai kaip dabar koks, koks ryšys su Vokietija? Kaip paprūpinti karinės bazės Vokietijoje, kur ten yra, nežinau, 100 000 sovietų karių, ar ne, ir geležinkelis gaina per Lenkiją iš Ukrainos, tai sovietinės Ukrainos tuo metu. Tai kaip čia daryti, ar ne, bet iš Vokietijosgi neišeisi, nes, nu, tai tavo žemės ir ten, ten vakarų Vokietija ir taip toliau, ir taip toliau. Tai
1: ir dar tik paskutinę mintį šito, šito klausimo, tai kad irgi nereikia to, mes žinome, ties kur tos ribos nusistovėjo, bet kad Stalinas turėjo tikrai didelių ambicijų Vokietiją tikrai ne, ne tik rytų paimti ir kad norėjo jis to, čia gal kiek paradoksaliai skamba, bet kad sovietai buvo tos Vokietijos unifikacijos šalininkai tam tikrą prasme tais šaltojo karo pradžioje ir kalbėjo apie neutralią Vokietiją, suvienetą Vokietiją. Kodėl? Todėl, kad neutraliose valstybėse jie labai mėgo ir mokėjo veikti ir tikėjosi, kad to, tokiu būdu jie galės paimti jau ne tik rytų Vokietiją, bet ir visą vakarų ir vakarų Vokietija. Tai gerai, mes jau tu čia fiksavai, kad stalinizmas yra turbūt ta raktinė frazė, tokia pradinė patirtis, kuri vat, kažkiek unifikuoja bent iš dalies šitą regioną. Jį, tuo metu jis yra užgrobiamas tų vietinių partijų, nebūtinai, kad tai jau tai labai čia tiesiogiai Maskvos. Tai tada natūralus turbūt sekantis klausimas yra, o tai kaip šitą regioną paveikia Stalino mirtis ir galbūt po to ir prasidėjusi kažkokia destalinizacija.
0: Kažkiek turbūt aišku iš to, ką jau kalbėjau, kad ne vienodai ir tas dalykas pasireiškia. Šiaip jau visur kažkokie didesni, mažesni pokyčiai vyksta. Gal menkiausi Rumunijoje, na, ir beveik jokie, bet net ten 56 metais vykstant Vengrijos revoliucijai ir ten šiek tiek šurmulio yra, nes vengrų diaspora nemažai yra gyvenanti Transilvanijoje ten ir kitur. Tai, tai jie truputį to jaučia ir sujuda, bet ten šiaip jau Rumunijoje iki kokio 70-mečio pradžios kažkokio atšilimo destalinizacijos menkai, netgi tas pats Georgui Dežas vadovauja. Tada gal rytų Vokietija toksai truputį tai irgi buksuojantis, nes 53 metais, bet aišku, vat 53 metais po Stalino mirties birželį ten įvyksta sukilimas, nes pakeliamos išdirbė normos, žmonės iš esmės už tą patį atlyginimą turi daugiau dirbti ir tai, tai nepatinka ir nepatenkinti žmonės, aišku, ten akumuliuota ir daugiau turbūt nepasitenkinimo yra ir tada pradeda tokį sukilimą. Rytų vokiečiams gal šiek tiek lengviau buvo dėl vakarų Berlyno, jie galėjo tiesiog išeiti vakarų Berlyną ir per jį kažkaip bandyti emigruoti į vakarus.
1: Taip, nes irgi, paskui sieną reikia priminti, kad siena neiš karto šalta.
0: 61 metų rugpjūtį siena tik tai pastatyta ir toks kaip nu, kaip tai nevadino, antifašistinis barjeras, atsit, kad priešas neįtų pas mus, iš tikrųjų, tai kad, kad mūsiškiai nebėgtų, nes
1: masiškai.
0: Nes bėgimas masiškai.
1: Taip,
0: taip. Tai va, tai

0: saugumo vadas, nu, toks atsakingas už, už saugumo ministerijos, sujungtas galingas veikėjas ir jis suimamas ir, ir 53 pabaigoje kartu su svita savo ten, nepamenu, 6 ar 7 žmonės, visi jie nuteisiami ir sušaudami. Ir toks Jozefas Švetlo, Lenkijos irgi saugumo ministerijos karininkas, gana aukštas, paima ir pabėga į vakarus. Nes jaučia, kad gali būti jam panašiai kaip Berijai, tol kad jis irgi dirbo tame skyriuje, kuris komunistais, su komunistais dorojas ir pats, kaip suprantu, ar pats asmeniškai, ar, ar, ar bent jau tos informacijos turėjo apie Vladislavo Gomulkos tokį namų areštą, pavadinkim, ir, ir, ir bandėma jį su, su, sudoroti, čia apie jį gal vėliau dar pakalbėsim. Nu, ir tas Švetlo, aišku, yra debriefinamas, nu, tardomas, reiškia, vakarų saugumo tarnybų, ir jie ten išgauna nemažai informacijos, ir ta informacija, aišku, per radio bangas perdoda ir Lenkiją, ir turbūt daug kas galėjo ten kažkiek tai išgirsti, kam aktualu. Ir tai tada, na ką, pradeda iškėti daug informacijos apie tai, ką Lenkų saugumas ir ką Lenkų komunistai darė, nors tai nebuvo pas baisiausias krašto stalinizme. Tiesą sakant, ten, pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų, nors tikrai ten tų represijų ir areštų įkalinimų buvo daug, bet vienas iš tų aspektų, kodėl jisai kitoks buvo, kad ten parodomieji teismai netapo politikos įrankiu. Tai Čekoslovakijoje, Vengrijoje parodomieji teismai, kur patys komunistai iškilus ir netgi nu, lyderiai iš esmės komunistų yra teisiami ir, ir, ir sušaudomi, ir net Sovietų Sąjungoje tuo metu tai ta, tas dalykas, ne ir prieškarių, bet ir Voznesenskis, Kuznesovas, du politbiuro nariai buvo 49 metais imti sušaudyti, tai tie parodomieji tokie, ar, ar bent jau tų aukštų komunistų tai, teismai vyko Lenkijoje nieko panašaus. Taip, Gomulka buvo izoliuotas, ten irgi tos vidinės kovos vyko, bet nu, ne, ne, nieko panašaus, kas buvo Vengrijoje, Čekoslovakijoje. Bet vis tiek, aišku, ta informacija iš Švetlo, kai jau išeina, tai, tai daug kas pakraupsta ir tai tada lemia, kad pradedama ta saugumo ministerija šiek tiek apkarpyti, apdoroti ten, performuojama irgi, nu, sovietinių gal pavyzdžių, gal kažkiek ir iš ten ateina į tokį saugumo tarnybą, saugumo komitetą. Ir, ir tai va toks pirmas žingsnis, ane? Ir tada kritikos šiek tiek prasideda, pradedami paleidinėti politiniai kaliniai, pradeda po truputį visuomeniai tai reaguoti, gal ir kad Stalinas mirė, gal kad Sovietų Sąjungoje kažkokie pokyčiai vyksta, gal tas pas Berijos suėmimas, nu, kažkokie žinutės tai neša, ane? Ir, ir, ir tai irgi, tai tokie studentų satyros teatrai pradeda veikti, ane? Atrodo tokia smulkmė, bet jie pakankamai populiarūs ir satyra, jinai, nu, pašiepia, reiškia viską. Jeigu iš tokių rimtesnių dalykų, tai toks buvo studentų laikraštis prostų, paprastai, tai tampa, nu, tokiu tribūną, kur galima šiek tiek tos kritikos jau, jau išreikšti. Ir turbūt ryškiausias tokio atšilimo momentas buvo tokio Adamo Važniko poema suaugusiems, kurioje jisai aprašė Krokuvos priemiešio Nova Huta. Na, tuo metu gal atskiras miestas, dabar tai priemestis. Stalinistinis visiškai miestas, pastatytas prie tuo metu didžiulės metalo leiklos. Ir, nu, tiesiog aprašė, kad ten sąlygos yra kraupios. Darbininkų rojus, darbininkų miestelis, miestas, sąlygos kraupios ir kad ten, reiškia, nu, baigėsi vos ne tokiai žodžiai, ne, ne baigėsi, bet yra tokie žodžiai, kad atsakomybės reikia reikalauti iš partijos. Nu, tai dabar tai jokinga atrodytų, bet tuo metu tokiai poststalinistiniai visuomeniai pasakyt, kad iš partijos irgi reikia kažko reikalauti, tai truputį taip auči.
1: Kažkaip
0: tai, tai,
1: perestrojkos metais.
0: Tai tas atšilimas po truputį važiuoja, jis juda, vyksta ten visokių tų pokyčių ir, ir pradedama ir, ir atleidinėti tų, tų, sakykime, tokių Maskvos siųstų veikėjų. Tai va, panašių dalykų gal atsiranda ir, sakau, ne visa apimtimi, ne tai, kad ta pačių dalykų, bet panašių dalykų ir kitose šalyse, kad va, ypač tai labiausiai tai matosi politinių kalinių paleidimas. Tai jau va, toks reiškia dalykas ryškus, kuris kaip ir Lietuvoje, beje, 56-78, kai pradeda grįžti ir tremtiniai, ir politiniai kaliniai, tai valdžia tai mato kaip destabilizuojantį faktorių. Ne? Aš nežinau, kiek va čia įdomu, ar, man atrodo, nėra tyrimų, kiek, ar čia reiktų sunku pamatuoti, ne, kiek tai iš tikrųjų lėmė, tai va, kad 55, 56, 57 tos vėlinės ir jų minėjimas, ir kad šiaip tokio šiek tiek braškėjimo yra visuomeniai pokalbių, ar ne, apie kas čia, kur čia, kas kai ir kaip čia. Ne, ne, nežinau, tai tiesiogiai, ar čia reikėtų sieti, man atrodo, čia labiau buvo pirkimo ožiai padaryti.
1: Man va,
0: čia
1: įdomus yra tas iš Reginos Laukaitytės tyrimo vis kylantis momentas, kai jį KGB dokumentuose randa, kad 51 metais per Lietuvą masiškai nueina gandai, kad nu jau tuoj karas. Jau tuoj čia amerikonai ateis ir, ir va, 55 metai ir kad visur masiškai ir, ir neaišku...
0: Pem pirmi ar pem penkti?
1: Pem penkti. Pem penkti. Ir toks vat irgi neiškirto po Stalino mirties. Čia dar iki Varšuvos pakto pasirašymo, ten pavasarį, man atrodo, tie gandai eina. Ir toks vat

0: vat iš kur, vat, kas čia va šitą paskatino, toks, vat, kiek tai destabilizuojantis faktoriai, ar kiek čia toks kartais atrodo. Ar yra dar ką vat, išskirti apie tą Lenkijos specifiką iki jau pereinant prie tokio brūzdėjimo jau to lagerio?
1: Nu, čia galima sakyti, kodėl aišku Lenkija, ar jinai toks geriausias pavyzdys čia viso to, tai jeigu mes norėtume suvokti, kaip va tie kraštai gyvena, nu, sakau, labai sunku, ne, kad paimsime vieną pavyzdį, tai visi taip gyveno, vengrai geriau gyveno, čekoslovakai irgi, nes gal labiau skaitume čekai negu slovakai, slovakiai sunkiau buvo. Bet vis dėlto tai buvo neramiausia bloko šalis, o mes dažniausiai, bent jau aš atsimenu ir mokyklinę programą, ir šiaip jau mes dažniausiai tai žinome apie 56, apie 68 metus, ir šiek tiek, aišku, apie 80 metų solidarumo tą judėjimą, bet nieko labai daug nežinoma apie tai, kas vyko Lenkijoje, tose brūzdėjimuose, sukilimuose, streikuose. O šiaip jau tikrai Vengrija buvo nuraminta ir po to, sakykim, taip rami buvo. Ir beje, tie, kas žiūri į Vengriją, sako, va, taigi 56 metai, tai jo, 56 metai, bet tai po to ta normalizacija ir va, tas socialinis kontraktas ir galėjo ir pagimdyti tokią visuomenę, kokią mes matėme, ar ne, šiek tiek apatišką, neskau, kad visą, nes va, pasirodo yra, kad galimybė, ar ne, kitaip paveikti ir kitaip balsuoti, bet vis dėlto tie kažkokie, va, tokie pritariantis Orbanui ir jo politikai Maskvos atžvilgių ir Kinijos atžvilgių vis tiek yra už jį balsuojantis, tai čia irgi tos normalizacijos ir to socialinio kontrakto ir to, kad va, dujos pigios ir žaliavos pigios iš Sovietų Sąjungos plaukia ir vat valio, tai čia to yra. Tai negalėtume turbūt sulyginti, bet Lenkija dar vat parodo ir tai, kad nu, tiesiog tai yra visiškas feilas. Absoliutus feilas socializmo ir komunizmo, planinės ekonomikos ir viso kito. Tai nėra maža šalis, jinai gerai industrializuota, turėjo kažkokį įsivaizdavimą, ir atėjo nauji lyderiai, kažkaip įsivaizdavo, ką daryti, bet visiškai patyrė feilą. Ir kas išeina į gatves, tai ne tie, kurie, sakykime, na, gal būtinai priešiški turėtų būti režimu, netgi atvirkščiai, tai yra tie žmonės, tai yra daugiausiai darbininkai išeina į gatves, ir jeigu taip 70-tų protestą žiūrėti ir net 80-tų, tai šiaip jau išeina Gdansk, Gdynės ir kitų miestų prie Baltijos jūros laivų statyklų darbininkai, kurie šiaip jau buvo pakankamai gerai apmokamas darbas, bet darbo sąlygos buvo siubingos. Tai va tai ir parodo, ne, kad šiaip jau jie galėjo būti remėjai to režimo, ar ne, nes tai yra gerai apmokami darbininkai, bet ir sunkios darbo sąlygos, ir tai, kad toks chamizmas iš valdžios, ir tai, kad jie mato, kad ta valdžia visiškai netitinka to, ką jie kalba, nes tai buvo tokia auksinio ir jaunimo, bet ir auksinės nomenklatūros, kurie gyveno žymiai geriau negu visi kiti, ypač va 80-metį. Tai va šitas netitikimas to tarp to, ką jie kalba ir kas realiai yra, ir lemia, kad jie išeina. Tai jeigu 56-58 metai, nu, yra toks akivaizdus tas ir toks, aišku, pavadinkim, seksi tema, ar ne, nes tai sovietų invazija arba bloko invazija.
0: Apie Vengriją ir Čekoslovakiją.
1: Taip, tai yra va, tas toksai, reiškia, sovietų, nu, galima va, tą agresyvę politiką parodyti, tai Lenkijoje taip neišeina dėl to ar mažiau dėmesio, nes tai yra vidiniai dalykai. Tai yra pati Lenkija, Lenkijos valdžia susitvarkos tai savo darbininkais, net 81-ais, kai įvedė Lenkijoje karo padėtį, tai irgi tai buvo savom rankoms. Sakykime, taip. Tai,
0: kitos invazijos tai, momento tokio Varšuvos pakto jo, įsikišimo.
1: Į Varšuvą,
0: kad nebuvo, būtų labai simboliška.
1: Taip.
0: Aš visą šitą mūsų pokalbio metu mėginsiu atliepti tą įsivaizduojamą supratimą klausytojų apie tą sovietmetį. Tai gal pradžiai dar tokį pas mus buvo taip, o pas jūs kaip buvo. Tai vieną teiginį turiu ir tada vieną klausimą suformuluosiu. Tai irgi kalbant apie tą išskirtinumą Lenkijos, tai kad Lenkijoje kolektivizacija neįvykdoma yra ir ji yra pradedama, bet ji nėra užbaigiama ir nuo jos yra nusimetama ir tas vat, kaimas, kad jisai gali likti iš esmės, nu, ten jisai aišku irgi apkarpamas, reformas ten kažkokios vyksta, nacionalizacija, dar kažkas, bet iš esmės, kad nuo tokios kolektivizacijos traumas tai nepatiria iš esmės tasai kaimas, o kai yra bandoma, tai dar 60-mečio pačioje pradžioje, dar tas stalinizmo metais, tai labai sunkiai ir labai, labai skausmingai. Ir ten. Tai čia yra teiginys, o klausimas dar irgi kalbant, mūsų ta jau įsigalėjusio turbūt tas vaizduotės istorinės momentas yra vis tiek su partizanų karu, kad atvyksta su sovietizacija ir pas mus yra vyrai, kurie eina ir moteris, kurie eina ir kovoja. Tai, o Lenkijoje tarsi va, to partizanų karo tokio labai išreikšto antisovietinio nėra. Nu, toks jisai greitai pasibaigė, sakykime, gal taip. Tai, o kodėl taip įvyksta? Kas nulemia, kad Lenkijos neįvyksta toks masinis sukilimas, kaip armijos Krajovos prieš nacius, galim sakyti, kad pogrindžio valstybė, ta tikroji susiformuoja. O prieš sovietus tarsi, nors jie čia irgi ateina kaip pavergėjai tam tikrą prasme, bet va, to nėra.
1: Čia gal jis šioks toks vyko, yra ten tie vadinami pasmerktieji kariai, bet jis toks labai, nu, lyginant su tuo, nes armija Krajova buvo išformuota 45-ųjų pabaigoje, tai iš esmės tai irgi atrodo, kad nu, galėjai kažkaip neišformuot, kažkaip bandyti tą toliau judėti. Ten tos organizacijos pakeitusios buvo VIN, ten, reiškia, Laisvė ir nepriklausomybė buvo NIE tokia, nu, reiškia, nepodlėgos nepriklausomybė ir panašios. Buvo to bandymų čia ir ta kažkaip ten AKOM, atrodo, armijos Krajovos kažkoks kitokia organizacija čia veikia labiau va, tos Pelstogės kraštuose. Tai tų bandymų tokių buvo, kodėl turbūt, man atrodo, pagrindinis dalykas, kad tiesiog buvo netekta labai daug žmonių iki tol. Tai vis dėlto 44 Varšuvos sukilimas pareikalavo labai daug aukų, šiaip jau 39 karas pareikalavo daug aukų, mes turime Katynę, ar ne, kur tai yra 22 tūkstančiai karininkų, rezervistų pagrindė, bet yra vis tiek žmonės, kurie, nu, elitas šiaip jau.
0: Ir apskritai visas tas veikimas pogrindė nuolatinis nacių okupacijos metais.
1: Taip, ir tas reikalavo, ir galų galės tiek yra deportacijos, tačiau vat kruvina žemės Timočio Snaiderio skaitant, tai nu, galima pasakyti, kad ten knyga apie Lenkiją yra pagrindinės. Ten yra nu, parodoma, kaip ta šalis nukraujavo. Ir jeigu prieš karių gyveno 35 milijonai, tai padarius surašymą 46 metais buvo likę 23 milijonai. Nu, tai atsiduokime. Tai aišku, ne visi jie žuvo.
0: Biški su persislinkimais.
1: Jau, su persislinkimais, bet nu, ten, taip, 46 gal dar nebuvo visi, bet jau, man atrodo, buvo pasibaigiantis tas išvarimas iš Lietuvos, pavadinkime, taip. Nu, tai repatriacija vadina, bet nu, kokia ten repatriacija. Ten to tokio dalis, aišku, maloniai apleido rojų Sovietų Sąjungą kabutėse, bet dalis, nu, vis tiek, nu, ne, nesidžiaugia turbūt tuo. Taip, čia aišku, tą reikia turėti omeny, bet vis dėlto nukraujavimas buvo didelis ir emigracija ir visa kita. Tai čia panašiai kaip klausia, kodėl Latvijoje Estijoje nebuvo tokio pasipriešimo kaip Lietuvoje. Nu, tai vis dėlto tos po dvi, man atrodo, SS divizijos turėjo ir Latvijoje ir Estijoje, tai pasipriešimas iki tol jau nukraujavo ir natūralu, kad pas mus to nebuvo, mes į SS nėjom, vietinė rinktinė išvaikyta ir tik dalis ten suimta, tie batalionai policijos nebuvo tokie gausus ir dar iš jų vis tiek į partizanus sugebėjo ten nueiti, netgi kaip tik Vilnuėjo, nes nu, ką toliau daryti, kitaip suėmimas grės. Tai va, tai čia toksai gal atsakymas, kad iki tol buvo smarkiai nukraujuota ir tiesiog, nu, ar žinai, jau pavarkta, nes tai kokiais 46 metais, tai žiūrėk, jau 7 metai kovos, kai kurie arba 7 metai to tokio vat vyksmo. Nu ir plus po Potsdamo, kaip ir Lietuvos partizanai turbūt nesijautė labai fainai, nu, reiškia, suprasdami, kad čia, nu, kažkaip labai kažkokių pokyčių nebus. Nu, Lenkai gal taip iš karto negalėjo, nes dar ten rinkimai buvo, grįžo tas Mykolaičiukas, kuris buvo, nu, sakykime, toks iš emigracijos iš Londono buvo, nu, viltis va toks naujas lyderis, bet ten tos dabar jau aišku, kad jie tos rinkimus komunistai suklastojo, kad Mykolaičiuko tie valstiečiai jie kaip ir galbūt nepamenu dabar tiksliai, bet gal jie nes ir laimėjo tos rinkimus, tai nu, bet jiem nebuvo leista įsigyvenę. Tai jau 7 metais jau aišku, kad ten jau juda viskas velniop. Dar reikia priminti, kad ukrainiečių šį pasipriešimas buvo, nes irgi va, ta Ukrainos tos žemės ten...
0: Žemės, kurios priklausė
1: Lenkijai, taip. Tai ten jiem netgi pavyko 47 metais nužudyti gynybos ministro pavaduotoją Karolį Švirčevskį, kuris šiaip jau buvo iš Ispanijos pilietinio karo, toks vienas iš vadų, ten, man atrodo, 13 internacionalinės brigados, šiaip patyręs karys, nesugebėjo jai ten kažkaip nukauti, tai, tai at irgi, ten pakankamai buvo, bet Kem 7 tada, kai pradėjo jau tokią kampaniją, tai ten jau jos smarkiai aptalžė, Kem 5 metais buvo kampanija ir čia, vat, kas važiuoja per sieną Lietuvos link Augustavo, tai ten Gyba yra toksai miestelis, ten galima sustoti, yra monumentas didelis, ten irgi NKVD kartu su Lenkijos, reiškia, pajėgom, ten sutvarkė tą, kas ten liko iš armijos Krajovas, kas ten persiformavo. Tai vat, buvo, bet jis greitai sustabdytas.
0: Ne, aš du dalykus tik tai pridėčiau. Tai pirmas dar, kad nu, vis tiek Lenkams priešas numeris vienas buvo Vokietija ir nu, šitą mes net ir dabar matom kartais iš tos retorikos, kuri vis dar prasimuša, kuri yra reikalavimas reparacijų, atsiprašau, dėl antrojo pasaulinio karo iki pačiol ir tas yra tas įtampos taškas, kurį turbūt buvo sunku nugalėti. Kitas dalykas, tai kad irgi mes kartais užbėgam įvykiam už akių ir ta, kad man atrodo, tu kažkuriam podcast'e šitą minėjai, bet vat iš mūsų to Juozo Lukšos istorijos, kai jisai pirmą kartą kem 6 metais dar pereina sieną iki...
1: Kem 7 jis abu kartus ėjo, bet...
0: Pradžioj ir gale. Jo. Ir kad iki Gdynės jam nueiti ten pirmą kartą taip, nu... Nėra lengvo, ne pasivaikščiumas, ne piligriminų
1: takų. Tiesiog kadėjo per sieną tiesiai į Lenkiją ir ten gavo pakankamai paramos iš ir vietinių lietuvių, kurie ten gyveno, bet ir net, nu, kaip suprantu, dar tokio laisvumo buvo, o jau kem 7 pabaigojo, jie kai varė, tai jau ėjo per buvusius rytprūsius, nes jau per sieną ten pereiti buvo sunku dėl jau Lenkų saugumo veikimo. Nu tai va, tai kem 7 sausį, kai tie rinkimai buvo suklastoti, tai ten jau taip jau patruputį tą stalinizmą įvedinėjo.
0: Tai jeigu tu nepradedi iš karto to pasipriešimo, tai paskui kažkuriam taške ir masinis organizuoti kažkaip yra labai sudėtinga. Ta. Bet gerai, pereikim prie tada jau prie tų 56 metų. Tai yra, dažniausiai mes akcentuojamės į tai, kad vyko Vengrijoje, bet šiaip žmonės irgi turbūt ne visi žino, kad ir Lenkijoje buvo 56 metais įvykių, kurie gal net ir kažkaip prisidėjo prie situacijos Vengrijoje eskalacijos.
1: Tai galima sakyti net, kad tiesiogiai ten sąsaja yra. Čia, aišku, va, tai, ką mes kalbėjom, ten Lenkijos atšilimas, ar ne, jis jau 56 metų, sakykim, pradžioj, tikrai visuomenė iš tokių diskusijų vyksta, bet gal tai, kas įvyksta 56 birželį Poznanį, nežinau, ar taip tiesiogiai susiję, bet aišku, kad tai išjudina irgi darbininkus, tai ten įvyko sukilimas lokalus, nes vėlesnėje vis tiek išplisdavo, nebuvo per visą Lenkiją, bet išplisdavo bent jau į kelis tokius regionus ar centrus. Tai čia buvo lokalus Poznanėje, nu jį sugebėta turbūt lokalizuoti, nes buvo ir staigiai telefono ryšys nutrauktos. Tiesiog darbininkai išėjo gatves birželio 28 dieną ir jis buvo numalšintas, taip gana grubiai, tankai, šaudimas ir visa kita. Tiesa, ir tie protestuotojai apsiginklavo iš policijos nuovadų, tiesiog pagrobė ginklus. Tai tos tokio apsišaudimo buvo, bet iš esmės tai tas, aišku, armijos toksai grubus numalšinimas. Ir tai pradeda, nors taip pat nebuvo iki taip va, viešai ar ne tos daug informacijos, bet nu, buvo žinoma, kas įvyksta, nes ten buvo ir vieši teismai ir visa kita. Ir tai pradeda tokį, sakykime, judesi, kad reikia nu, kažką tai daryti, yra nepasitenkinimas. Ir kas svarbiausia, turbūt tai labai panašiai kaip ir 68 metais Čekoslovakijoje, tai nu, tik ten, aišku, tos reformatoriškas sparnas ir laimi, tai čia 56 metais Lenkijoje, Lenkijos partija, kuri vadinasi Lenkijos jungtinė darbininkų partija, aš minėjau, kad ten komunistų partija buvo tik Čekoslovakijoje, biuros ir paskui Rumunijoje, ir tai net ne nuo pradžių, kai jos ten kitaip vadinosi, reiškia, bandymas imituot, kad tai kažkokios jungtinės socialistų frakcijos partijos, o ne komunistų, nors realiai tai tas pat. Tai joje susiformuoja dvi frakcijos, galima taip paprastai tariant pasakyti stalinistai ir liberalai, bet ten vadinosi vieni natolinai nuo rūmų, kuriuose rinkosi kiti pulavcai, nuo Pulavską gatvę, kur irgi rinkosi, kurių buvo butai. Tai va tie pulavcai buvo tie liberalesni, natolinai buvo tokie hardlineriai, sakykime, stalinistai. Na, šiandien ne visai gal taip teisinga būtų sakyti. Ten tarp jų ir buvo tokio tautinio, ir čia to antisemitizmo, čia paskui galima bus pakalbėti 68 metai ir tas antisemitizmas, kuris pridengtas buvo antisionizmu, bet ir čia buvo, nes pulavcai buvo daug, nemaža dalis, nors tikrai ne visi, kaip ir pats Gomulka, buvo žydų kilmės ir tada jau iš anų tai gavo, kad maždaug čia, aiškia, žydai. Tai tai šito irgi buvo. Ir kas, kad neįsiplečiant, ar ne, tai va tos frakcijos abi dvi kovoja ir ta kova viena iš tų išraiškų yra, kad mažinti ir Maskvos įtaką, nes tie hardlineriai laikomi kaip Maskvos žmonės ir tarp jų yra vienas toks, sakykime, gal ne visai, kad jų dalis, bet, bet jiems saltimas yra Konstantinas Rokosovskis. Rokosovskis yra Raudonosios armijos maršalas, šiaip jau Lenkų kilmės, bet nu, visą gyvenimą net neaišku, ar jis Lenkijoje gimė, ar kažkur Rusijos teritorijoje, nes aš ir tokią informaciją radau. Tai jis nu, yra visiškai sovietinis žmogus, sovietinis statytas, sovietinis, sovietų statytinis. Jis yra gynybos ministras ir tai aišku, vat, jis vadovauja armijai ir kai Poznaniai buvo vaikomi protestai, tai čia irgi jo indėlis yra nemažas ir aišku, tada vat, Rokosovskio tą įtaką ir kartu tų hardliner įtaką reikia sumažinti. Ir sugalvojama tiesiog imti ir pašalinti, tai visiškai nederinama su Maskva. Spalio mėnesį susirenka tas partijos plenumas ir dar kas yra nusprendžiama, tai yra išrinkti Vladislavą Gomulką pirmuoju sekretorium. Gomulka yra šiaip jau tarpukario komunistas, buvęs ir Sovietų Sąjungoje mokslus baigęs į Lenkiją gražintas, suimtas kaip koks Sniečkus, bet jisai vis dėlto turėjo tokio, galima vadinti, tokio, sakykim, nacionalinio to kvapelio, ar ne? Nu, jisai ne visai pritarė tam, kas yra kit ką simbolizavo kiti, vat, jo oponentas Bierutas, kuris buvo toks visiškai Maskvai lojalus stalinistas. Gomulka prieštaravo kolektivizacijas, jau 48 metais tam prieštaravo, dėl to jis ir buvo išstumtas ir paskui į namų areštą pateko. Tai jį vat, norima gražinti, jis vis tiek simbolizuoja tokią liberalesnę pusę, ar ne, ir tokią gal nacionalinę labiau, ir tuo keliu judama. Kai Chruščiovas ir Maskvos gretinėlė šitą sužino, jie pasiunta ir išvyksta į Maskvą, nes su jais nederinam, nederinam su Maskva, renka pirmąjį sekretorių, iškia lyderį ir nieks nederina su Maskva. Tai ten ir iš Chruščiovo atsiminimų, ir iš Gomulkos atsiminimų, ir iš, bros ne Gomulkos, o Habos atsiminimų, ten tas prieš jį buvęs lyderis. Tai jie ten, kai jau atvyksta Chruščiovas, nusileidžia Varšuvoje oro uoste, tai ten taip kumščius jau ten grumoja. Nu, tas labai rimtas.
0: Bet kai kas vėlgi yra iliustratyvu šitoje vietoje apie dinamiką, tai kad Chruščiovas atskrenda į Varšuvą. Nes prie Stalino čia nebūtų tokio bajerio. Būtų bet ant raudono kilimėlio nebūtinai jis...
1: Gal lavoną būtų
0: atvežę. Sakau, kad nebūtinai kilimas raudonas nuo dažų būtų.
1: Taip, tai va, tai Chruščiovas atvažiuoja ir atvažiuoja su Mikojanu, su ten Konevu maršalu, bros maršalas Konevas, turime nį laipsnį, nepamenu, ir kitur, Molotovas ir Kaganovičius, visą tą greitinėlę atvažiuoja. Darybos sunkios, bet vis dėlto įtikina, sugeba įtikinti Chruščiovą, kad čia viskas ok, kad čia reikia, nu, maždaug, kad šitie dalykai. Ir dabar, kodėl čia ta Vengrija, ne? Nes aš taip lyg ir įsiplėpėjau. Tai Vengrai mato, kas vyksta, arba tiksliau nemato, bet girdi, kas vyksta Lenkijoje. Jie tas gal ir kažkiek tai tos informacijos gaudo apie tas diskusijas, bet tiesiog sužino.
0: Nes čia spalio mėnuo,
1: jo.
0: Lapkričio pradžia yra jau revoliucija.
1: Taip, tai spalio mėnesį, tai iš esmės, vat, kai įvyksta 21 spalio tas išrinkimas Gomulkos pirmoji sekretoriumi, spalio 23 dieną, nes dar neaišku, kaip čia Maskva reaguos, spalio 23 dieną prie Jozefo Bemo paminklo Budapešte susirenka apie 20 tūkstančių žmonių protestas, ne toks ir menkas. Kodėl prie Jozefo Bemo ir prie ko čia tie Lenkai? Jozefas Bemas buvo Lenkų generolas 1830-31 metų sukilimo dalyvis, reiškia, Lenkijoje. Ir pagrindė Lenkijoje veikia Lenkijos Lietuvos sukilimas. Ir, aišku, po to pasitraukęs į emigraciją ir sudalyvavęs ten ir Portugalijai, bet ir sukili 1848 metų vadinamam tautų pavasario veiksmuose Austrijos imperijoje, tai pagrindė Vengrijos pusėje ir ten nieko nepavyko laimėti, bet tapo tokiu didvyriu. Ir va čia tu prie Lenko Jozefo Bemo generolo paminklos solidarizuojantį susirenka protestuotojai, kurie netrukus nueina į prie kitų pastatų, ten ir televizijos, ir kitur, jos pradeda šaudyti. Ir va čia yra tas momentas, kuris įsiplėskia, nes jau tas susišaudimas, ar ne, tai iš solidarumo su Lenkija, iš esmės, vat, kyla ir tas toksai pirmas žiežirba
0: Kas irgi yra tam tikras simbolizmo momentas, kad 1848 metų neramumus Austrijoje, kurių Austrai patys nesugeba sutvarkyti, atvyksta caro kariuomenė ir padeda tuos vengrus pastatyti vietą.
1: Tai va, tai ir tada, kas turbūt išgelbėja gal Lenkus, čia tokia yra nu, tezė, kad sukilė vengrai išgelbė Lenkus, nes gal tai būtų ne Hruščiovas taip ir nenusiraminęs, gal kažko būtų ėmesis, nes šiaip jau, kai vyksta spalį va, tie rinkimai ir kai Rokosovskį šalina, tai Raudonosios armijos daliniai, kurie yra Lenkijoje, yra pakeliami ir judinami. Ir įvairių ten tų nuomonių ir aš, ir vienų, ir kitų girdės, Normanas Deivisas, dievų žaislė, kur lietuviškai yra išleistis, taip tiesiai rašo, kad, kad būtų Lenkai priešinėsi, kiti gal taip drąsiai neteigia, bet šiaip jau, nu, tai nebuvo taip aišku, kad Lenkai nebūtų pasipriešinę, ir tas, nu, toks vis tiek Lenkas ir, ir tas antirusiškumas pas juos, jis tikrai nuo 19 amžiaus, jeigu nedar, nuo anksčiau jis yra. Ir, ir čia net paskui galėsim pakalbėti apie komunistų ten vidų, ar ne, Mečislavą Močarą ir kitus, kurie ten šiaip jau komunistai atrodytų visą kitą, bet tokie labai antirusiški, antisovietiniai. Net bent jau tokiais vaizduojasi. Tai va, tai čia, tai čia tai galėjo tas kruojo pralaimimas būti, bet turbūt, kad galbūt išgelbėjo iš tikrųjų vengrai, nes tada sovietų dėmesys į Vengriją, nu ir kariauti dviem frontais, o Lenkija didelė. Ir nu, didžių teritorijų ir plus kariuomenė ten užauginta pakankamai nemaža. Maždaug skaičius radau, kad apie 400 tūkstančių reiškia, žmonių kariuomenė. Tai nemaža. Tokia, neaišku, kokia stovėsina, ar nebus atskilusių dalinių. Nesakau, kad visi ten būtų priešinėsi, bet ar nebus tokių, kurie priešinsis. Tai va, tai čia, tai čia praktiškai tiesiog nesąsaja toks kaip solidarumas su Lenkija, kai išaugo į tai, kas Vengrijai paskui tam jo,
0: iš vienos pusės, kad savotiška inspiracija labai tiesioginė, iš kitos pusės. Jeigu va tikim tą versiją, kad suveikia kaip stogas kažkoks, tai, tai tikrai čia tų sąsajų ir manau, kad dalį klausytojų, na, tai nauja informacija bus.
1: Galima.
0: Ir, ir turbūt čia irgi iš, ar iš šito taško, iš to Gomulkos įsigalėjimo, nu, tas turbūt ir nulėmė tą tolesnį, kad tada dalinį Lenkijos tokį laisvumą pavadinkime tam socialistiniam bloke kažkokį, kad nu, nebuvo užkardytos šitos reformos, tai jų reikalavimai nebuvo tokie radikalūs kaip Vengrijos atveju, kai jau galiausiai jau yra pareiškiama apie išstojimą apskritai iš Varšuvos pakto. Bet vis tiek toks, nu, liberalizacijos momentas, aišku, visą laiką mes, bet irgi probleminė savoka, ta liberalizacija.
1: Ir liberalai, jo.
0: Jo su vietiniuose kontekstuose, nu, čia viską į kabutės reikia, aišku, taip, dėti, taip. Bet...
1: Čia gal reikėtų sakyti, kad vis tiek sustabdo paskui Gomulka tas reformas, ar ne, ir tai, ką mato kaip kažkokį šliaužiantį, kažkokį, aiškiai, kontrrevoliuciją šliaužiančią, gal nebūtinai jisai mato. Čia reikia pasakyti, kad, nu, tai, kad jį išrenka, tai neaiškia, kad visus ten stalinistus išaudo, tos ten natolinsus, tai jie lieka ir jie įtakingi, ten Rokosovskis, aišku, išvyksta, bet va, ten kiti tai lieka ir ten koks Jakubas Bermanas, ten Hillary Mintzas, kurie prarado kaip ir postus, nu, bet vis tiek jį kalba kažkur, tai kažkokiose grupelėse, tai čia tikrai, tikrai lieka įtakingi, tai irgi, nu, Gomulka tada pasmerktų save, jeigu leistų judėti, tai čia viena versija, kita versija, kad nuoširdžiai jam nepatiko, kad nu, čia maždaug demontuosim toj socializmą ar kad čia toj sipalaiduosim, plus Maskvos demuo, kad čia vietiniai stalinistai tokiai, bet tai Maskva gerai susidaroja su Vengrija, tai ateis ir pas mus, o kas jiems čia maišo. Nu tai va, tai čia šitie dalykai verčia jau praktiškai 57 metų rudenį, nu tas tai, kas prasidėjo kaip atšilimas, tai sustabdoma. Bet to atšilimo metu tikrai yra laimėjimų daug, nes, pavyzdžiui, tas pats kardinolas Višinskis labai labai populiarus Lenkijoje buvo paleistas iš tokio namų arešto ir tikrai jis, nu, Višinskis toks be nu, gal sakytume, darė šiam bei ten kompromisus, bet nu, nes linkia sakyti, kad tai tokia biški be kompromisė figūra buvo, jisai tokius, kiek reikėjo, taip, bet dėl tokių vat, jau, pamatinių dalykų, jokių kompromisų ir bažnyčios įtaka, ir čia kai apie Lenkiją tu vat, užsiminė apie apie valstiečius ir kad jie nebuvo užvaldyti ir liko tas, sakykime, toks privatus sektorius tenais. Ir dėl ko paskui irgi, aš manyčiau, neturiu čia taip informacijos, nes tos ekonomikos istorijos, tokios paskaitomos Lenkijos nesu aptikęs, kuri mane įtikintų ar paaiškintų iki galo. Bet vis dėl to, kaip paskui va, tas deficitas, ar ne, kaip mėsos trūkumas buvo, man atrodo, irgi buvo lemtas dėl to, kad, nu, tai kai iš kolchozo, tai tu privalai tiekti, o valstietis, jo, valstietis, tai jis neprivalo tiekti, jisai pasiskers savo ir turės ir pardavinės iš paprekystalio savo rato žmonėms, bet į miestus tai nebūtinai ta mėsa pateks. Tai va čia irgi gal gali būti paaiškinimas, kodėl paskui tie protestai atsiranda, bet katalikų bažnyčios įtaka, nu, tikrai didžiulė ir čia reikia pasakyti, kad, nu, nei viena bloko šalis neturėjo, aišku, neturėjo ir tokio religingumo laipsnio, nes ten, nu, vis tiek ir ten kokie Čekoslovakai, taip, protestantai, tai ten jiems dar kitokie dalykai, bet čia buvo vis tiek, sakykime, katalikiškas universitetas Liublinė, kaip tokia nuolaida, ar ne, tada kunigų seminarijos, veikia vienuolijos, apie 13 tūkstančių bažnyčių čia 8 dešimtmetį, tai vis tiek, nu, reiškia, kunigai veikia, nors jiems, pavyzdžiui, neleidžiama santokus, reiškia, sutuokti žmonių, jo, nu, kaip ir Lietuvoje, ten kitų kažkokių dalykų, yra uždaromos mokyklos, kurios bažnyčiai priklausė ten eigoje palaipsniui, bet vis tiek veikimas buvo, nu, nepalyginamai su Lietuva absoliučiai, nes Lietuvoje vienuolijos buvo nelegalios ir bažnyčios uždarinėjamos pagrindė miestuose ir kunigams ten reikėjo registruotis visokie suvaržymai teismų. Ja,
0: tai, jeigu katalikiškas universitetas gali veikti, taip, pas katalikišką mokyklą pradinė, ne,
1: tai seminarijų, seminarija tik Kaune, man atrodo, buvo ten ir tai varžė ten, kas gali seminaristais būti. Tai čia vat, ne, tas dalykas yra ir aišku, bažnyčiai reikia daryti kompromisus, ten yra susitarimai 50-ais metais ar tai 51-ais pasirašomi 56-ais metais pasirašomi susitarimai, tai yra ten, kur pasidalėma ir kad vis dėlto bažnyčia pripažįsta tą valdžią kaip tokią pasaulietinę savo reikaluose, nesikiša, tai tas yra, vat čia, kur sakyčiau, kompromisas, bet šiaip jau kituose dalykuose tai gana mažai. Valdžia, aišku, skaldo, tai bando ten vat viena iš Gomulkos nuolaidų, tai buvo tai, kad Seime leido veikti tokiai znak grupiai, znak tai ženklas lenkiškai pagal žurnalą znak, leidžia veikti tokiai, nu, lojaliai opozicija, taip vadina, tai vienintelis, vat, kai ta lojali opozicija taip pasireiškia, gal 68 metais studentų protestų metu ir 75 metais svarstant naują konstituciją, tai vienintelis balsuoja prieš žmogus, tai vat irgi, nu, reiškia, yra to tokio, bet šiaip jau gana lojali, tai bet tai irgi šioks toks yra nuolaida, nes nu, visur kitur tokios bent jau, nu, kaip sakyt, opozicijos, nu, bent jau vardu ar ne, nu, ne, net negalėjo būti. Tai čia vat, irgi šiokia tokia nuolaida. Visur kitur, nu, Gomulka šiaip jau sustabdo kažkokias ten dalykus, yra ir teisiamų žmonių ir praktiškai 70-metis tai yra tokia, nu, švelniai diktatūra, cenzūras, priespauda, cenzūra labai įdomiai pasireiškia, tiesiog, pavyzdžiui, yra kažkoks leidinys, kuris iki tol veikia, tai popieriaus netiekia, nes popieriaus tiekimas centralizuotas.
0: Tai ir paprasčiau negu užsiimti pati ja, cenzūrą.
1: Nu, arba tiesiog neskiria spaustuviai popieriaus tam leidiniui spausdinti ir va, taip tiražai mažėja, tai irgi galima tokiu būdu, bet aišku buvo ir ta cenzūra tokia braukimo prasme, tai palaipsniui tas autoritetas, kokį ir ten minios palaikė 56-ais Gomulką, tai visai visiškai sumenksta iki pat ten 68 metų, kai prasideda studentų protestas, tai ten praktiškai Gomulkas autoritetas jau toks menkas sumenkęs, o kažkurio metu vat, spalį ar lapkritį 56 metų Time žurnalas, kuris yra, nu, toks žinomas ir jo viršeliai žinomi, tai Gomulka yra ant Time žurnalo viršelė. Va toks reiškia Gomulka, maždaug, nu, vat, čia maždaug Vengrija nelaimėjo, tai vat bent jau Lenkiją mes laimėjom, tai nu, nelabai nepasitvirtinu.
0: Jo, čia dar esam, man atrodo, kažkuriuose podcastuose minėjo gal net porą kartų, kad vėlgi grįžtam prie lietuviškų aktualijų, kad tiem, nu, arčiau sienos su Lenkija buvusiam kraštam, kurie traukdavo geriau ir Lenkija, nu, radija netaip sunku, bet ir televizija ypač, ir kurie dar gaudavo, šiaip suprasdavo lenkiškai, gaudavo lenkiškų knygų iš kažkur, ir čia Vilniuje dar buvo irgi knygynas, bent vienas, kuriame buvo galima tų lenkiškų knygų, nu, tai vis tiek ten literatūros įvairovė buvo kur kas didesnė, ne tik tai, kas yra parašyta Lenkijoje, bet ir vertimai į lenkų kalbą, įvairios ten filosofijos ir klasikos ir viso kito. Ir čia buvo tokia, na, alternatyvi erdvė, kaip vat, prisiliesti per vat, tą lenkišką pasaulį prie vakarų kultūros, tam tikrą prasme. Panašiai buvo su Estija ir Suomijais, kur irgi mes prisimenam tą Suomių herojišką pavyzdį žiemos kare, bet nu, Suomija po karo vis tiek yra tokia prosovietinė valstybė, kad ir ten pabėgėlius iš Sovietų Sąjungos gražinant gal Sovietų Sąjungai, tai irgi toks, nu, sakyčiau, gal net kažkiek yra tų panašumų to statuso, net ir su to socialistiniu bloku tam tikrą prasme, tik tais, kad be to ideologinio kiauto.
1: Čia galima, vat irgi taip, jeigu išplečiant, nes prieš tai mes, aišku, kalbėjom apie tos skirtumus, bet ką reiškia tai, kad vis dėlto Lenkija yra, ar ten Čekoslovakija, ar Vengrija yra nepriklausoma valstybė. Nu, sakau, statusų, tai, tai yra sava valdžia ir visa kita, jie turi ir prezidentą ir taip toliau, ir taip toliau, nu, ta, ta, net patys ten kažkokius sprendimus gali daryti. Tai čia vienas, bet ką tai reiškia, tai vis dėlto jie yra tarptautinių organizacijų nare, jie turi tarptautinį susisiekimą, tai Lotas, Lenkų avialinijos ten buvo pakankamai, nu, galėjai nuskristi į visus kraštus, jie turi ryšį telefono, galėjai, šiaip jau, vat aš buvau nustebęs, bet ten skambindavo į Müncheną į tą Laisvosios Europos radijo, ar, ar kaip ten tas radijos vadinasi, jo redakcija, galėjai ten paskambinti, nežinau, ar tai paprasta buvo, ar dažna, bet tu galėjai paskambinti. Išvykimas šioks toks egzistavo ir tas, tas ryšys, plus, kas labai svarbu, nu vis dėlto diplomatai, atvažiuoja, nu, pavyzdžiui, 64 metais į Lenkiją privataus vizito atvyksta Robertas Kennedys. Velionio prezidento Kennedžio brolis, kuris prieš tai buvo generalinis prokuroras Amerikoje ir dar vėliau taps kandidatu į prezidentus ir irgi jį nušaus. Tai vat sutraukia mines, kai sužino, kad jis atvyksta ten prie to viešbučio ir kitur. Tai vat reiškia, 67 metais konsultuoja Rolling Stone'ai, kurie jau šiaip buvo big deal'as, bet dar gal ne tos kaip vėliau tapo, bet, bet jau tuo metu buvo populiari grupė. Tada vėlgi, ką, ką reiškia tie diplomatai, tai kartugi yra ir žurnalistai. Tai jie vis tiek atneša kažkokią užsienį informaciją, ryšį su užsieniu gali atgabenti kažkokią. Lietuva yra paversta provincija. Vilniuje nėra nei ten užsienio kažkokių pastovių veikiančių korespondentų. Jie ten, jeigu atvažiuoja, tai turi leidimus gauti. Lietuviai net, kurie atvyksta, tai atvykstagi per Maskvą, ne tiesiogiai į Vilnių. Jie skrenda į Maskvą arba Leningradą arba plaukia laivu, tik tada atvažiuoja, ne visiems leidžia atvykti. Disidentai, tu puikiai žinai, ir rezistentai važiuodavo į Maskvą, kad kažką perduoti ten visą Dūnaitę ir, ir turbūt savo senelis keliavo, ne, nežinau, ar keliavo. Taip, bet...
0: ir net tie patys žurnalistai. Žurnalistai, kai atvykdavo, būdavo tokiu atveju, kai atvyksta iki Lietuvos ir ten net porą kartų jiems ten net nevaleidžiama susitikti su disidentais, bet jų didelė dalis tų pačių disidentų nusivylimų nublėdinus kažkokius parašo ten iš tų, jie nesupranta, kas čia darosi, tai mano senelis vienintelė tokia Deividas Eterė gyrė, nes jisai vat, atvyko, jį tada KGB ten maustė, jis įsėdo į taksą, tas taksas jį iš Vilniaus išvežė ir tada jisai ten, nu žodžiu, ten, kad jau tik nesusitiktų, bet jo.
1: Nu tai va, tai o galų gale net Helsingio grupės įkūrimas lietuviškosios, tai buvo paskelbtas Maskvoje, tas spaudos konferencijos, aš galvoju, ne Sacharovo būtė, ten kaip ir maskviškės Helsingio grupės. Tai, nu tai nes kitaip nėra ryšio, kaip tu apie save pasaulį paskelbsi. O Lenkijoje, nu yra ryšys ir su diplomatais, su visais kitais kažkoks truputį kitoks, plus jie leidžia išvykti, nu kai kurios net išspiria tiesiog iš šalies, kaip pavyzdžiui Kolakovskį ar ten kokį vat istoriką Janą Grosą. Ir taip toliau. Tai bet nu, kažkokio to ryšio yra ir tada tu supranti, kad tai nu, nėra tas pats kaip vat, sovietinis.
2: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

smagiai, smagiai nuo to. Vandenėlis, nes vanduo. Geria vandenį gyrė. Kai linksmai užtraukiam re. Uždainavo vėl visi. Dore, mi, fa, sol, la, si. Na, smagiai, smagiai.

į žemę krisdami. Dar linksmiau dainuojam mi. Kaip skambus garselis fa. O sausros žolės spalva. Uždainavo vėl visi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Na, smagiai, smagiai.

dabar ir sol, ir le. Du kartus po tra, le, le. Ir linksmai, linksmai visi kylam į smagiausią si. Uždainavo vėl visi do, re, mi, fa, sol, le, si. Na, smagiai, smagiai.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, čia aš Algis Fidėjavas ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių country muziką. Laida vadinasi Country muzikos renesansas ir jinai jau daugiau negu 2,5 metų vyksta. Šiandien yra berods 130-oji kiekvieną savaitę, nes trumpom atostogom šį rugpjūtį, pirmą kartą. Laidą suraskite Facebook'e, ten tik atsidarė puslapį iš karto, pamatysite sąrašą visų jau vykusių laidų su nuorodomis ir galite perklausyti, kas galbūt šiam pirmą kartą įsijungia laidą, kas ne pirmą, bet yra dar daug ko nepaklausę. Ačiū visiems tą darantiem, sekantiem ir taip pat labai ačiū visiems remiantiem per Contribi. Taip, primenu, kad laidą Country muzikos renesansas galite paremti per Contribi, tai yra vienintelis laidos pajamų šaltinis, na ir tokios pajamos iš tikrųjų padeda, ta parama padeda laidai išsilaikyti, gyvuoti ir duoda motivacijos tą daryti toliau, tai labai ačiū tą darantiem ir labai kviečiu tą padaryti ir kitus ir taip prisidėti prie laidos gyvavimo ir klestėjimo. Primenu dar vienas dalykas, kas susiję su country muzikos renesansu, po savaitės, spalio 15 dieną, įvyks jau 7-asis vadinamasis country muzikos renesanso džiamas. Na, pirma dalis tai nėra džiamas tikrai to žodžio prasme, kur su kitais muzikantais, country muzikos mylėtojais, mes grojam country klasikos ir raritetinius įvairius kūrinius, mažai žinomus, kuriuos žinomus, bet Lietuvoje niekad daugumą žmonių nėra girdėję, nes nėra tiek ir daug susipažinusių su country muzikos klasika žmonių, tai bandom tą daryti, turi, aišku, tie vakarai yra edukacinė tokia prasme dėl to. Na ir aišku, po to yra toks laisvas žemas, visi daro, ką nori. Aišku, tokioje country, folk ir panašioje stilistikoje grojame porą kartų į baro įdą. Tai yra mūsų geriausi bičiuliai laidos kieme. Dabar vėl grįšime į vidų. Viduje ta atmosfera buvo ypatinga, nes ankštas baras, nepaprastai jaukus. Galite įsivaizduoti kaip karšta, kai tam nedėliam plotė 50-40 žmonių susirenka. Būtinai teikit, spalio 15 dieną nuo 7 maždaug pradėsime, apsilankykit, nes tai neįliniai dalykai. Na, ką jau bekalbėti, geriausi vakarėlį Vilniuje, čia be jokios konkurencijos. Dabar judam prie laidos, nuostabi daina pradėjo laidą Pistol Packing Papa apie vyruką, kuris mėgsta švaistytis ginklų ir absoliučiai nejaučia dėl to jokių problemų. Man labai patinka šitos dainos tonas. Tai yra Jimmy Rodgersas. Jimmy Rodgersas žmogus nepaprastai svarbus country muzikoje. Pirmoji country muzikos žvaigždė. Taip tikrai galima sakyti, pirmoji kultinė figūra daugybės dainų autorius. Merle Haggardas kažkada paklausė, kad jis su porą kitų kantristų susėdo ir nusprendė išrinkti 50 berods mėgstamiausią Jimmy Rodgerso dainų. Sudėlioti ir jiem nepavyko prie iki 100 ir vis tiek nieko nesusitarė. Žodžiu, dar daugybės hitų autorius. Ir aš nuo jo pradėjau. Užbaigiau praeitą kartą su juo ir dabar pradedu su juo lygiai taip pat. Dėl tos priežasties, kad čia yra antroji rubrikos laida. Na, primenu, kad laidas darau šiaip tokia tvarka, kad ciklo, ne rubrikos. Tokia tvarka, kad dvi laidos yra istorinė rubrika, apie skirtą žanro klasikai. Viena yra dabartis, alternatyvi, įdomi, nes pop country yra totalus šlamštas, kuriam neverta skirti dėmesio. Ir bandau pažindinti žmonės, kad yra ir dabar įdomios muzikos, kuri su country susijusi, bet verta dėmesio. Žodžiu, ir viena yra pokalbis su svečiu. Tai istorinėje rubrikoje aš praeitą kartą pradėjau ciklą naują laidų, kuris tęsis iki naujų metų, tai yra kiekvienam dešimtmečiui skirtos laidos, kiekvienam country muzikos vystymosi dešimtmečiui. Pradėjau ties 20-aisiais ir kodėl aš tą dariau, kodėl ties 20-aisiais pradėjau, na, pakartosiu kelis dalykus. Būtent tada atsiranda pirmieji įrašai. Būtent 20-aisiais pradeda kurtis radijos stotis, būtent 20-aisiais pradeda formuotis industrija ir būtent 20-aisiais galima sakyti tam tikra country muzikos savimo neatsiranda, nors tuo metu dar country terminas nebuvo naudotas, vietai to. Tokiai muzikai skirta tokiai baltųjų skurdžių auditorijai, arba nebūtinai tokių labai skurdžių, bet iš principo kaimo žmonių ar darbininkų naudotas terminas hillbilly.
Hillbilly terminas, aišku, turėjęs tokį žeminančią konotaciją ir tu, aišku, iki šiol turbūt daugam taip ir atrodo. Nesiplėsiu šito. Šitoj vietoj judėsiu toliau. 30-tieji, šiandien yra tema 30-tieji arba ketvirtasis dešimtmetis. Ir keli tokie dalykai, apie ką šiandien kalbėsiu, na, kuo ypatingas tas laikmetis, aišku, detaliau papasakosiu, bet pirmiausia, tai yra country muzikos ėjimas tokios modernizacijos keliu ir tuo pačiu šiek tiek galbūt ir grinėjimas, aiškėjimas, kas tai yra. Na, niekad kultūroje iš vis nėra grinų reiškinių, bet vis tiek reiškiniai kažkokie yra, yra daugiau ir mažiau. Na, žmonės dažnai, kai kurie nepagauna tokio dalyko, kad yra ne tik juoda ir balta, bet yra ir juodžiau ir balčiau. Dar ir tokie reiškiniai. Žodžiu, nėra grinų kultūrinių reiškinių, bet yra šiek tiek grinesni. Tai country muzika šiek tiek grinėja ir aiškėja, kas tai yra tokia. Ir aišku, neįmanoma kalbėti apie 30-osius, nepakalbėjus apie didžiąją depresiją, nes jos įtaka šitai muzikai buvo didelė, reikšminga jos vystymuisi. 30-tieji ypatingi to, kad pradeda išsiskirti kelios bent skirtingos muzikinės kryptis, dar nelabai aiškiai. Na, išpopuliarėjo toks dalykas kaip Western Swing, reikšmingas ir savaime, ir reikšmingas vėlesnėms country muzikos srovėms. Taip pat 30-tieji tai yra kaubojaus fenomeno įsigalėjimas, įsitvirtinimas ir susisiejimas su country muzika. Na, tai, kas dabar turbūt atrodo savaime suprantami dalykai, kaubojus yra tas, kas su ta idiotiška skrybelė. Na, arba nebūtinai idiotiška, kartais jos labai mielas, bet na, tas visas vaizdinys, kad ant arklio su skrybelė ir groja country, čia nėra savaime suprantamas dalykas, čia yra susikonstravęs ar sukonstruotas, kaip norite, taip galite ir vadinti, fenomenas. Ir 30-aisiais būtent tai ir vyksta. Žodžiu, tuo pačiu, kaip sakiau, dešimtmečiai, ypač pabaiga, galima sakyti, kad jau ryškėja toks grinesnis šiek tiek country muzikos pavidalas. Šios dienos laidoje eisiu ir chronologiškai, ir ne iki galo, o kažkiek tematiškai. Na, pradėsime nuo to, ką jau girdėjote, nuo Jimmy Rodgers ir Carter Family, kurie ateina iš praėjusio dešimtmečio, įvardinau praeitą kartą, kad 27-ųjų Ralfo Pyro Bristolio mieste tenisėje suorganizuota įrašų sesija buvo tokia tikrosios country muzikos gimimo laikotarpis. Tikrosios turiu menį tokios jau komercinės čia gerąją prasme, tiesiog, kad padaryti įrašą, jie pardavinėjami apie atlikėjus, kuriamas tam tikras vardas, tam tikras įvaizdis ir visa kita. Ir masiška gamyba viso to. Žodžiu, Bristolio sesijos, kur svarbiausia buvo Jimmy Rodgersas ir Carter Family, kurie 30-aisiais, 30-ųjų ypač pirmoje pusėje, toliau dominuoja country pasaulyje. Jimmy Rodgersas yra, kaip sakiau, pirmoji žvaigždė, kuri jau sublizgėjo 20-ųjų pabaigoje, jau po 27-ųjų įrašų, bet 30-aisiais tai jis jau tapo tokia mega figūra, ypatingai perkamas dainų autorius ir atlikėjas, visi jo klauso iš country pirmiausia pasaulio, bet ne tik iš country pasaulio. Ralph Peer, beje, įdomu, kad jį bando susiejo netgi vieniem įrašams su nieko kitu, o vienu iš džiazo inovatorių ir legendų Louis Armstrongu, Blue Yodel No. 8, jeigu aš neklystu, kūrinys Standing on the Corner, kitaip dar vadinasi. Žodžiu, ten jie kartu groja. Jimmy Rodgersas ne tik yra country, bet ir praplėstas, praplečiamai įtaka. To pačiu, Jimmy Rodgersas tai yra žmogus grojantis, kurio daugumo dainų yra bluzo formoje ir labai ryškiai įtvirtina country muzikoje tą bluzo, net neskaičiau prieskonį, vieną iš kertinių akmenų. Tai aišku, ne jis vienas, bet kai didžiausia žvaigždė tą daro, tai turbūt didžiausia žvaigždė, kai tą daro, tai visai svarbu. Šalia jo muzikos negalima pamiršti ir kito dalyko, na, kaip bitlai, pavyzdžiui, aš tikrai manau, kad kalbant tik apie bitlų muziką, tai pasakoma tik tais labai labai maža dalis apie bitlus, tai čia su Jimmy Rodgers yra tas pats, jo įtaka didžiulė ne tik dėl muzikos, toli gražu, pirmiausia, tai yra pirmoji žvaigždė, ką reiškia žvaigždė, kuri pakyla iš apačių visuomenės, neskaičiau žiauraus skurdo, bet iš tokios, tai iš paprastos liaudės
Ir jis yra pavyzdys, archetipinis pavyzdys, kad jeigu dirbsi, jeigu sieksi, jeigu turėsi talentą ir jeigu turėsi ryštą, tai pasieksi, ką nori ir būsi galbūt ir iš vis turčius, galbūt milijonierius ar dar kažkas. Tai daugybė atlikėjų, būtent šitas aspektas, kur atrodo toks proziškas, netgi nuo nei menui orientuotas, nei kažkokį genialumą ar ypatingas dainas ar dar kažką, o grinai tai, kad atsibogo būti skurde, pakilkim kažkur aukščiau. Daugam tai buvo nepaprastai svarbu ir pagrindinis praktiškai akstinas užsiimti šitą muziką. Na, užsiimti profesionaliai. Dainuoti, tai aš nemanau, kad žmogų, dainuoti, groti žmogų, kad veda toks komercinis interesas būtinai, bet bandyti jau būtent karjeros muzikanto keliu eiti čia jau ir siekti to žvaigždės statuso, čia jau yra kitas dalykas. Tai žodžiu, Jimmy Rodgersas tapo tuo pavyzdžiu, kuris įkvėpė daugybę jaunų žmonių, kad jie gali išlipti iš to kame yra, iš skurdo, iš sunkaus darbo. Žodžiu, negalima tikrai to nuvertinti, būtent tokios jo rolės. Na, Jimmy Rodgersas yra ir toks pirmasis galbūt country muzikos kankinys. Kiekvienas žanras turi savo kankinius. Aišku, Henkas Williamsas turbūt country toks mega archetipinis, bet Jimmy Rodgersas su savo irgi tokiam individualistiniam dainom su dainom, kuriuose, na, kaip štai, kur girdėjo, Pistol Packing Papa, nėra tokio aiškaus moralinio vertinimo, tai yra individualistinis, netgi, gal ir maištas, o gal ir tiesiog sakymas, aš darau, ką noriu. Žodžiu, toks individualizmas, nesusitaikymas su visuomenės taisyklėm, jų gal iš vis atmetimas ir gyvenimas anapus jų. Ir tuo pačiu problemiškumas, tai yra viena, tai taps viena iš kertinių country muzikos pusių, iki pat Outlaw Country ir, na, gal ir iki šių dienų. Ir Jimmy Rodgersas čia buvo irgi pirmasis archetipas visiškai. Carter Family, kurie irgi dalyvavo toje pačios sesijoje, šiek tiek atlieps kitus dalykus, tai daugiau nostalgijos jausmą, transcendencijos siekių jausmą, na, tokia religinė dimensija, jų muzikoje svarbi šeimos dimensija. Kartais sakome, kad ir Sarah ir Mabel Carter įkūnė ir moteris, motinos figūros tokio archetipo country muzikoje, na, nenori ir su to ginčytis, nes man tai irgi atrodo tiesa. Ir Carter Family šalia Jimmy Rodgerso irgi įrašinėja ir populiarėja ir jų klauso ir 30-ųjų pirmoje pusėje, na, jie dominuoja country muzikoje, žmonės ateinantis iš 20-ųjų pabaigos. Paklausom vienos iš populiarių to metų 30-ųjų Carter Family atliekamų dainų, tai yra irgi liaudės kūriniais, dauguma, kai darė buvo liaudės kūriniai. Daina vadinasi Worried Man Blues.

Takes a Worried Man to Sing a Worried Song, daina labai populiari per didžiąją depresiją. Carter Family ją atliko ir girdėjote būtent jų versiją, Carter Family ir Jimmy Rogersas. 20-tų pabaigos, 30-tų pradžios country muzikos populiariausi tikrai atlikėjai, reikšmingiausi atlikėjai, nu ir, kaip jau sakiau, įtakingiausi atlikėjai, nuo kurių nusibrėžė, galima sakyti, dvi tokios atskiros trajektorijos būsimiem country muzikos dainų autoriam, atlikėjam, grupėm ir taip toliau. Didžioji depresija, taip, jos neįmanoma apeiti, kalbant apie 30-osius, prasidėjusi dar 29-aisiais ir be jokios abejonės tokiam jaunam verslui kaip country muzika, na, čia nepabijokim to žodžio, kad tai ir kad tai buvo verslas. Ir praeitą, kad pasakau, kaip ta verslo pusė, na, ypatingai pradžioje su ta muzikinė, kūrybinė pusė labai gražiai koegzistavo ir aš manau apskritai, tas koegzistavimas keletą dešimtmečių labai, labai sėkmingai vyko. Tai didžioji depresija kirto country muzikos visiškai tokiam kūdikio amžiui esančiai industrijai. Kai kurie prasme, na, tai aišku, kad įrašų niekas nebepirko, nes žmonės neturėjo tiesiog pinigų, jam stigo pinigų būtiniem dalykam, maistui, būstui, šilumai ir taip toliau. Ir kokie dar įrašai. Žodžiu, žmonės žymiai mažiau turėjo pinigų, mažiau pirko įrašų ir aišku, kad žymiai mažiau atlikėjų buvo įrašinėjama. Ir, na, įdomus dalykas, kad matom, kad buvo bumas, tiesiog pikas įrašų 26, 7, 8, labai daug. Ir nuo 30 labai ryškiai pradeda, na, bent jau kuriam laikui mažėti ir prireikia daug laiko, kad įrašai atsigautų. Bet kokiu atveju kirto šitai industrijai ir prireikė daug laiko, kad atsitiestų jinai. Bet kas iš to gavosi, kas laimėjo? Laimėjo radio stotis. Radio stotis galiausiai laimėjo, nes tai buvo nemokama. Žmonės galėjo klausyti muzikos, aišku, ir technologijos pradėjo leisti, kad klausyti radio stočių ir jie pradėjo ten girdėti šitą muziką. Ir vienas iš dalykų, kuris buvo tuo metu populiarus, ką dabar sunku įsivaizduoti, kad radio stotis samdydavo muzikantus. Na, kaip duodavo jiem etatą praktiškai savo stotyje, kad, na, sakykime, kiekvieną šeštadienį tu kelias valandas mum pagrosi. Ir muzikantai, ir muzikantų grupė toj stoty grodavo gyvai ir gaudavo tam tikrą apibrėžtą pinigų kiekį iš radio stoties. Aišku, ta radio stotis irgi nebūdavo šiaip savo švietėjiškais, edukaciniais tikslais, kurie man normalus, visiškai sveikas pelno troškimas radio stotis egzistavo tam, kad būtų populiarinamas tam tikras produktas. Kažkas kažką gamina, kažkas kažką nori parduoti, nori, kad apie jų produktą sužinotų, tai pradeda reklamuoti ir tam, kad žmonės daugiau domėtųsi jų stotimi, pasikviečia mėgstamų muzikantų į tą stotį, žmonių mėgstamų muzikantų ir tie gauna tam tikrą algą ir žmonės klauso stoties ir tada sužino apie produktą. Tai kaip sakiau, WSM, kurioje buvo žymioji laida legendinė, svarbiausia country muzikos meka Grand Ole Opry, tai jie pradėjo kaip, na, ne tik pradėjo, tai buvo draudimo kompanija, We Shield Millions, mes apsaugome milijonus, apdraudžiame milijonus. Ir, žodžiu, tokiais buvo tikslais kūriamos stotis ir jos laimėjo iš didžiosios depresijos, nes įrašų ir žmonės negalėjo nuspirti įrašą, bet jie norėjo klausyti muzikos. Ir klausė muzikos nemokamai ir masiškai klausė, nes, na, tai buvo pramoga. Ir Grand Ole Opry klausydavo, na, gal ir milijonai, neperdėsiu. Įdomu, čia, na, čia neįtikėtina istorija, bet dar vienas svarbus dalykas čia. Trumpas įterpinys ir tada istorija. Įterpinys buvo tas, kad stotim reikėdavo galingų bokštų, kad trauktų įvairiose vietose jų bangas. Tai vienas iš įspūdingiausių bokštų buvo pastatytas Meksikoje. Prie pat Amerikos sienos miestelėje Villa Cunha, kuris buvo tik už sienos, visiškai šalia Teksaso. Ir buvo galima visoje Amerikoje beveik pagauti.

kažkas jam nepaėjo. Ir dabar jis atvyko ten į pietų Teksasą, ant sienos su Meksika ir šito bokšto pradėjo reklamuoti nepatikėsite ką. Žodžiu, transplantacija, operacijas transplantacijos ožių sėklidžių vyrams, kurie turi potencijos problemų. Žodžiu, jisai buvo įstikinęs, kad tai padės, na ir daugybė kitokių vaistų jis buvo išradęs, vaistų ar pseudo vaistų, nežinau, ir toks egzotiškas personažas pas save, pas 38 metais pasikviečia ne ką kitus, o Carter Family, ir nepatikėsite, Carter Family ten keletą metų sėkmingai groja. Nors jau buvo Sara ir AP išsiskyrę, ir grupė realiai vėl subūrė Ralph Pires, paprašydamas jų, kad, na, pagrokit, žmonėm taip reikia, ir turbūt ir pinigų norėjo. Tai, žodžiu, įspūdinga istorija su šituo nuostabiu daktaru, jeigu galima tai pavadinti, ir jo nuostabiam procedūrom ir įvairiais nuostabiais kuriamais vaistais, bet taip jau nutiko, kad būtent dėka šitos stoties, na, kaip ir pasakoja, Johnny Cash'as išgirdo country muziką, Waylon Jennings'as, Merle Haggard'as išgirdo country muziką, nes šita stotis dėka bokšto stovinčio Meksikoje galėjo būti girdima visoje Amerikoje. Tai neįtikėtina, bet toks absurdiška istorija yra su country muzikos plėtra. Šita stotis padarė labai daug, kad šita muzika būtų išgirsta per visą šalį, na, bent jau per tas vidurinės valstijas, per prerijas ir visur, kur ta publika potencialiai country galėjo tai išgirsti. Cash'as, Waylon Jennings'as, Merle Haggard'as, man atrodo, daug pasako tokie vardai, kurie būtent išgirdo šito šundaktario stotį ir būtent ten grojo Carter Family. Aišku, Grand Ole Opry irgi savo ruoštinios naudį ir jinai 27 susikūrusi, 30 tapo visiškai dominuojanti country muzikoje ir tai, kas formavo iš visų supratimo turbūt, kas yra country muzika ir progresas country muzikoje matėsi per ją ir nauji atlikėjai, bet taip pat kai kas buvo iš anksčiau ir apskritai sąsajo su ankstesniu, su 20-ųjų ir dar senesniu hillbilly ir all-time muzikos skambesiu tikrai tuo metu išliko, nors aš šitoj laidoje ir apie progresą daug kalbėsiu, kad apie vystimąsi, bet būtų ir tokio, pavadinčiau, tradicinio labiau skambesiu. Ir vienas iš jį atspindėjusių veikėjų buvo praeitą kartą, aš jį leidau, bet ir norėjau šį kartą paleisti, nes tai buvo čia bandžinis kūrinys ir toks labai apalačiškas kūrinys. Nors šiaip tai bliuzas ir naudojamos eilutės labai panašios į kito žinomo bliuzo Hesitation Blues žodžius ir daina vadinasi If the River Was Whiskey. Na, čia vienas man mėgstamiausių eilučių iš tikrųjų Amerikos liaudės muzikai If the River Was Whiskey and I was a duck, I would swim to the bottom but never come up. Taip dainuoja Hesitation Blues ir čia labai irgi panašiai. Paklausom šitos dainos Charlie Poole and his North Carolina Ramblers If the River Was Whiskey. Kaip pavyzdys, tokio daugiau tradiciškesnio skambesio vis dar labai gyvo 30-aisiais.

Skambėjo Charlie Puth's North Carolina Ramblers kūrinys If the River Was Whiskey. Ir tik įsijungusiam primenu, kad čia aš Algis Vedėjavas, laidos vedėjas ir laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių country muziką. Ir šiandien tiesiu ciklo laidų skirta atskiriem country muzikos vystymos dešimtmečiam. Praeitą kartą buvo 20-tieji, šiandien yra 30-tieji. Na ir turbūt atkreipėte dėmesį, kad šiek tiek geriau skamba įrašai. Kokybės prasme, man patinka tie 20-tųjų įrašai, prisipažinsiu, kur traška viskas ir sunku suprasti, apie ką dainuojama. Bet miela ir tai, kas vyksta vėliau. Tai 30-tieji jau, man atrodo, geriau girdite tai, kas vyksta. Charlie Puth buvo pavyzdys tokio dar na, ryšio su ankstesniu skambėsiu, iš vis turbūt taip skambėjo country muzika dar 20 pradžioje, 19 amžiaus pabaigoje, bet kaip sakiau, įrašai tik 20-aisiais atsirado. Tai, žodžiu, sąsaja su ankstesniu skambėsiu, bet dabar judame toliau į tai, kaip šita muzika vystėsi. Na ir vienas iš dalykų 30-aisiais ateinančių ir išpopuliarėjusių yra duetai brolių, kas vėliau bus country muzikoje dažnas dalykas. Monroe Brothers, kas vėliau Bilas Monroe atsiskyrė, aišku. Stanley Brothers, Bluegrasso, abi grupės nepaprastai svarbios Bluegrasso vystymusiai. Louvin Brothers, aišku, legendinis duetas tokių komplikuotų asmenybių su fantastiškais balsais, Everly Brothers ir na, turbūt labai dar daug galima Statler Brothers vardint. Ir viskas prasideda nuo Delmore Brothers, kurie buvo tokie šauniai grojo gitara, finger pickino puikiai ir gražiai dainavo. Ir paleisiu kūrinį 30-aisiais jie išpopuliarėjo 300 viduryje, paleisiu kūrinį, kurį su kuriuo turi ypatingą ryšį, nes jį vėliau atliko Doc Watsonas, fantastiškas gitaristas ir vokalistas, toks bluegrasseris, blues, baltasis atlikėjas, bluegrasseris, bluesmenas ir dar daugas viename, ir aš atsimenu tą kūrinį ne vienus metus bandžiau drošti išmokti, nes labai sunkus dalykas, būtent Doc Watsono versija, Delmore Brothers šiek tiek paprastesnė. Ir Doc Watsono vadinasi Deep River Blues, o čia vadinasi I've Got the Big River Blues. Linkėjimai visiems, kas girdėjo mane grojant iš tą dainą.

I've got a big river blues, dainuoja Delmer Brothers, viena iš ryškių 30-ųjų country muzikos grupių, duetas. Jų sėkmės įkvėpti daugybę brolių duetų pradėjo koncertuoti, irgi tokias harmonijas naudojo ir tapo tokiu vienu iš labai įprastų dažnų country muzikai formatų. Kitas dalykas 30-aisiais country muzikoje, kurio neįmanoma apeiti, na, bandau per tokius esminius ir figūras ir reiškinius prasibėgti, bent jau trumpai, yra kaubojai, kaubojų fenomenas ir konkrečiai dainuojantis kaubojai. 30-ieji buvo kino geri laikai ir Westernuose atsirado toks reiškinys, kaip, nežinau, kada Westernai, apskritai atsirado čia mano spraga, nepagalvojau pasidomėti prieš laidą, bet žodžiu, 30-aisiais atsiranda toks reiškinys kaip Singing Cowboy, kur kaubojus filme patiria daugybę nuotykių, kovoja su blogiečiais ir tada kažkuriuo metu pradeda dainuoti ir groti. Jisai su visa grupe. Na ir čia buvo ištis atskiras žanras, nepaprastai populiarus, dažniausiai labai pigus filmai, atnešdavo labai daug pelno ir numeris vienas žvaigždė buvo įkvėpęs daugybę kitų, Gene Autry. Gene Autry, žmogus, kuris iš pradžių pradėjo kaip Jimmy Rogerso, toks pasiekėjęs, netgi kopijuotojas, bet staiga atsistojo ant savo kojų ir tapo, nu, neįtikėtinai populiariu, iš pirmiausia aktorium, bet ir atlikėjų. Žodžiu, 30-ais galima sakyti, kad jisai buvo iš kurio metu tikrai populiariausias country atlikėjas apskritai, dainavęs kaubojų dainas ir suvaidinęs daugybėje filmo, dar ir antram pasauliniam kare, vėliau pakariavęs, aš apie tai šiek tiek dar papasakosiu, apie karo, kaip karas paveikė. Gene Autry dominavo, aišku, jis buvo ne vienas, buvo ir vėliau toks Roy Rogersas, dar vienas žinomas dainuojantis kaubojus. Pamažu ir moteris atsirado šitoje vietoje, nors aš esu daręs laidą apie grinai moterų sunkų kelią country muzikoje ir ten pasakojau, kad na, tai buvo labai patriarchalinis žanras, kur moterim buvo labai sunku iš vis prasimušti, bet tokia Patsy Montana su daina I Wanna Be a Cowboy Sweetheart savo kelią prasėjo ir prasipramušė populiarumą ir šlovę. Žodžiu, ne vien tik tais vyrai buvo, nors jie ir absoliučiai dominavo. Paklausysim vienos tokios Singing Cowboy dainos ir tai bus Gene Autry ir atliks kūrinį Mexico the Rose.

Dinotri, Mexican Rose, labai šaunus kūrinys, man labai patiko. Ir kaubojus fenomenai, dainuojantis kaubojai, singing cowboys, buvo 30-aisiais tai, kas paliko labai ryškų įspūdį. Ir raskite laidą apie kaubojus country muzikoje, prieš porą metų dariau, berods ar lapkritį ar spalį, 24-ųjų, ten detaliau paaiškinau, bet esmė, kad tas dalykas, kad country muzika yra koreliuoja su kaubojų fenomenu, tai buvo sukonstruotas dalykas 30-aisiais. Tai nebuvo tiesiog natūralus reiškinys. Country buvo pirmiausia hillbilių muzika, o kaubojų ir hillbilių nebuvo tas pats. Dabar einam prie kito dalyko 30-aisiais neapeinamo tiesiog. Ir galima sakyti naujo stiliaus, kuris tada užgimė. Ir apie ką aš kalbu, tai aišku apie Western Swing. Kas yra, na, labai paprastas dalykas, tai yra swingo ir country muzikos mišinys. Arba swingas grojamas country instrumentais. Arba gali būti dar taip, kad atliekamos country dainos, kurios swingo principais, na, perdaromos, interpretuojamos, pridedama improvizacijų, daug instrumentinių pasažų ir kitokių įdomybių. Dariau porą laidų apie Western Swingą, susiraskite jas, na, aš šiandien labai per šitas istorinės laidas kaip tas dešimtmečiam galiu duoti nuorodas priminti, kad susiraskite kitas laidas ir ten detaliau apie visą tai papasakoju. Tai dar išgirstame, taip darant. Žodžiu, Western Swing pirmoji grupė buvo Light Crest Dubboys, iš kurios išsivystė dvi esminės. Viena trumpai gyvuosanti, tai musical Milton Brown and Musical Brownies. Jinai trumpai gyvos, nes 36-aisiais Miltonas Brownas žus. O kita taps žymiausia ir karaliaus country pasaulyje ir vos apskritai ne karaliaus Amerikos muzikiniam pasaulyje maždaug antro pasaulinio karo laikotarpiais. Tai yra Bob Wills and Texas Play. Boys. Pradėsim nuo Milton Browno, paleisiu vieną kūrinį ir įdomu dar vienas svarbus dalykas apie Western Swing, kad jo instrumentalas nepaprastai daug padaro country instrumentalui ir kai kurie dalykai pirmiausia Western Swing yra išbandomi ir įeina į country mainstreamą. Vienas iš tų dalykų yra lap steel gitara ir apskritai elektrifikacija instrumentų. Ir paklausysim kūrinio, kuriame lap steelas yra ryškus. Milton Brown and his Brownies kūrinys Chinatown, My Chinatown.

Chinatown, my Chinatown. Na, gana vadovėlinis Western Swing kūrinys, ta prasme, kad čia girdėjote viską, kas būdinga Western Swingui, tai yra ir tokie swingo elementai, apskritai harmonija būdinga daugiau ankstyvam džiazui, akordų pasikeitimai, tada instrumentalas skamba labai džiaziškai, swingiškai, tačiau patys instrumentai, kurie groja, nėra būdingi swingui, nėra būdingi džiazui, būdingi country muzikai. Na, pianinas gerai buvo kitoks, bet lap stylas ir smuikas čia grinai yra šitas dalykas, Western Swingo. 36-aisiais, kaip sakiau, mirė Miltonas Braunas, tragiškai žuvo ir tapo vienvaldžių karaliumi Western Swingo nekas kitas, o Bobas Wilsas dominavęs šitoje stilistikoje, na, visą laiką turbūt iki pat galo ir ne tik Western Swing, bet apskritai viena ryškiausių figūrų country muzikoje. Vėliau 70-aisiais Waylon Jenningsas turės kūrinį Bob Wills is still the king, kuriame bus apeliuojama Willie Nelsoną, kad kai visi manė, kad Willie Nelsonas yra the king country muzikoje, Texas'e konkrečiai, tai Bob Wills Jenningsas sakė, kad ne, Bob Wills yra vis dar karalius. Ir beje, tai daina yra eilutė, kad Willie Nelsonas pats sutiktų su tuo. Ir aišku, Willie Nelsonas sutiko. Šiuo Bobas Wilsas buvo labai reikšminga figūra, kalbant iš muzikinės pusės, tai irgi tai, kas pradėta Miltono Brauno grupėje, orkestre, čia buvo išplėsta, atsirado būgnai, elektrinė gitara, na, ne visur, ne visada, bet iš principo buvo eksperimentuojama su kamis ir ta elektrifikacija dažnai buvo ne iš meninio kažkokio impulso atliekama, o pirmiausia dėl to, kad kitaip nesigirdėjo instrumento, nes tai buvo didelės grupės, dideli orkestrai, kurie gruodavo dideliai šokančių žmonių auditorijai. Žodžiu, reikėjo garso, reikėjo elektros, reikėjo elektrinio gitaro, elektrinio lepstilo ir to pačiu būgnų. Paklausysim vieno Bob Wills'o kūrinio, kurio nebuvau leidęs, nes šiaip apie jį dariau laidą. Kūrinys vadinasi Get With It. Iš 35-ųjų.

Girdėjote 91 metų senumo elektrinės gitaros solo. Taip, 1935 buvo, kada šitas kūrinys išleistas, Bubbles and the Texas Playboys, ir minėjau, kad su juo, su Wilsu ir su jo orkestru, ir apskritai su Western Swingu daug muzikinių inovacijų, ir vienas iš jų buvo instrumento elektrifikacija. Ir tai tapo normalia dalimi country muzikoje, ir ką aš vėliau pratęsiu. Būsimose laidose 40-aisiais elektrifikacija country'e eina į kitą lygmenį, dar labiau plečiasi, ką jau kalbėtų apie 50-uosius, bet viskas prasideda labai seniai, tai yra 1935 metai pirmoji elektrinė gitara. Na, neįtikėtina, bet taip jau yra. Tikiuosi jums įdomu pamatyti tokias kad dalykai, kurie atrodo tokie modernus, iš tikrųjų nuėjai labai labai tolimus, ankstyvus laikus. Žodžiu, Bob Wilsas buvo labai svarbi figūra country muzikos modernizacijoje ir elektrifikacijoje, tokiais terminais čia pakalbėsiu. Kitas labai svarbus asmo buvo 30-ų gale jau toliau nuo Western Swingo, žmogus ateinantis iš tokio labiau all-time skambesio, bet kurio muzika, aš sakiau, kad 30-ų galą labiau pradeda jausis, kas yra grinėjantis country muzikas, tai grinėjantis country skambesys, tai man bent jau šito žmogaus dainuose tas girdis. Ir kalbu apie Roy Acuffą. Roy Acuffas, kuris 36-aisiais atvyksta į Nešvilį ir ten pagroja Grand Ole Opry ir tampa Grand Ole Opry nariu daugybėj dešimtmečių, ir vienas iš žmonių, su kuriuo pirmiausia asociuojama Grand Ole Opry, tai ir buvo Roy Acuffas. Žmogus labai vertintas dėl savo balso, dėl tokio labai emocingo dainavimo, įtikinančio dainavimo. Ir vėliau Henkas Williamsas pasakys, kad pietinėse valstijose žmonės labiausiai paveikia Rojaus Acuffo balsas, ir dievas tik tais vėliau, tik tais po to, gerokai silpniau. Tai jeigu Henkas Williamsas tai pasakė, tai čia verta atkreipti dėmesį. Tai 30-ųjų galas ir dar vienas dalykas, kuris yra pabrėžimas, kad su Rojum Acuffu irgi Grand Ole Opry pačioje ir tokiame country establishment'e išryškėja toks dalykas, kad vėlgi viskas pradeda labiau suktis apie žvaigždę, apie tą solistą, atlikėją, grupė yra pagalbininkai. Ir apskritai žvaigždės figūra, na, jinai jau nuo Jimmy Rogers'o formuojasi. Jimmy Rogers'as, Gene Autry, Bob Wills'as, o dabar ir pačiame Grand Ole Opry matome tokią tendenciją. Paklausysime pabaigai mes Rojaus Acuffo nuostabiai atliekamos dainos Great Spectrum Kilberti, dar keli žodžiai prieš atsisveikinant. Apie patį dešimtmetį tikiuosi, kad susidarėte kažkokį tai bendrą vaizdą, kas čia vyko. Na, priminsiu, kad depresija buvo labai reikšmingas dalykas, kuris kirto country muzikai tarsi į užpakalį, tarsi spyrė, bet country muzika sugebėjo tą spyrį išnaudoti labai sėkmingai, ir nors įrašų verslas ganėtinai smuko, tačiau dėl to nepaprasto pasiekimo susilaukė radijas kaip nauja medija, ir pasako apie įvairius su tuo susijusius reiškinius ir kuriozinius. Na ir 32 pusėje ypatingai galime sakyti, kad Grand Ole Opry jau susiformuoja kaip ypatingai centrinė country muzikos vieta. Žodžiu, įdomus dešimtmetis, 40-ieji bus, na, aš sakyčiau, tikras sprogimas daugybės dalykų, daug labai naujų stiprių atlikėjų, dar didesnė stilistinė diversifikacija. Čia dar tik tais užuomazgos, Western Swing, taip jau čia yra naujas dalykas, bet 40-aisiais mes girdėsime dar daug, daug naujų skambesių. Tai šiandien tiek, labai ačiū jums uždėmesi, tikrai tikiuosi buvo įdomu, ir kitos dvi laidos bus nebe istorinės, bus svečias ir paskui dabarties rubrika, tai prie istorinės rubrikos grįšime po 3 savaičių ir tada kelsimės į 1940-osius, o dabar jūs paliekusiu Rojum Acuffu ir Great Speckled Bird.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tave.

0: pasikalbam.
1: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

tai laikraščiams rytojaus. Tik tu ir aš, tik mes, tik amžinybė. Mirksnis dar ir mūsų nebeliks jau.

0: Labas vakaras visiems startavėm klausytojams, su jumis laida Kitom akim.
1: O taip.
0: Prie šios laidos mikrofonų Stepas ir Maksas. Mes sveikiname su jumis po neilgos pertraukos, bet kaip ir kiekvieną ketvirtadienį turim svečią, šį kartą viešnę. Ir norime jums pristatyti teisininkę Agatos direktorės pavaduotoją.
1: Martyną Gudaitę Gulbinienę.
0: Taip, sveiki Martyną.
2: Labai
0: gerai
2: jūs
0: matyti. Norisi pradėti iš karto pokalbį nuo įvado ir klausytams ir mum patiem, kad na, pagaliau suprasti, kas yra tas darinys Agata, kuri ir meną, ir teisę sujungia iš vieną ir apie ką tai yra.
2: Oi, kokį smagų kampą užkabinot pradžiai pokalbio. Iš tikrųjų taip, Agata, su kuria turiu laimės dirbti daug metų, jinai yra atlikėjų, muzikos atlikėjų, aktorių ir muzikos kompanijų, muzikos leidybos kompanijų atstovas, kaip pasakyti, atstovaujantį jų teises organizaciją, teikianti licenzijas naudoti muziką ten, kur jos yra naudojama plačiais mastais ir daug, viešose vietose, verslo vietose, barai, restoranai, kavinės, viešbučiai, prekybos centrai ir įvairios visokios kitos vietos, ar ne, kur labai dažnai fone girdime muziką kaip verslo dalį, kuriančią malonę atmosferą, skatinančią pardavimus, lankomumą, dar kažką. Tai kaip pridėtinę vertę kuriantis elementas jinai kainuoja. Ir tai va, mes esam pagrinde atsakingi už šitas licencijas. O tam, kad na, jas įgyvendinti būtų lengviau, nes neslėpsiu, ne visur mūsų inspektorius na, atvir išskėstom rankom sutinka, ar ne, tokių, oi, tai čia dar už orą reikia mokėti.
1: Pagalbės
2: vis dar pasitaiko. Aha. Mažėja, džiaugiuosi tuo, bet vis dar yra pakankamai nemažai, tai šitų mano kolegų darbas tikrai labai nelengvas. Jeigu jie su, kaip pasakyti, aršiu nenoru sumokėti už muzikos kuriamą pridėtinę vertę susiduria, tai mes paraleliai na, šito tikslo palengvinti jų šitą užduotį vedinį, turim daug įvairiausių iniciatyvų, edukacinių, visuomeninių ir dar kitokių, kurios na, įvairias pusės veikia. Ir pačius kūrėjus mokyti, padėti jiems, šviesti juos, suteikti jiems įrankius ir pagrindinės žinias, kaip disponuoti tomis teisėmis, kaip jas įgyvendinti, nes na, nesam tas supermenas, kur ten truputį kas negerai, ar ne, ir atskris ten Agata su apsiaustu ir ten eis apgins iš gelbės. Nemažai dalykų reikia padaryti patiems, tam, kad tos teisės veiktų, tam, kad sistema veiktų, tam, kad visa galima ekonominė graža sugrįžtų ten, kur jinai turi sugrįžti. Tai čia turbūt pakalbėsim apie tos visus dalykus, ar ne, laidoj. Tai, na, iš esmės yra taip. Tai yra atlikėjų ir muzikos leidėjų organizacija, aktorių taip pat. Mūsų kolegos Latga atstovauja autorinę šitų teisių dalį, kur yra muzikos ir kitų sričių autoriai. Tai taip pat panaši veikla, tik tai, na, skirtingas tas naudos gavėjas, ar ne? Nes ne kiekvienas autorius pats kūrė savo muziką, ne kiekvienas autorius yra vėliau, kaip pasakyti, na, pasiekę sceną ir panašiai, yra dailės, yra įvairios kitos sritys. Na, tai va, ta intelektinės nuosavybės plotmė yra plati ir tos vadinamos kolektyvinio administravimo organizacijos, jos padeda įgyvendinti kūrėjams tas teises, kurias jiems numato įstatymas, kaip garantą, kad na, jos turėtų grįžti jiems naudomis.
1: Šiaip labai plati tema ir labai įdomi.
2: Labai.
1: Ir mes, ypač man dar dabar visą tą teisės kampas šiandieniniam kontekste labai irgi yra atrodo aktualus, kai daug yra įvairių pokyčių, galima aišku kalbėti ir apie tą patį dirbtinį intelektą, bet aš manau, čia dar visus tos temos galim pradėti ne nuo jų, nes mes kaip tik su Maksu prieš laidą kalbėdami tarėmės, kaip pradėm pokalbį, nes mes iš esmės esame abudu muzikantai ir abudu žiauriai nesigaudom teisinėse dalykose. Ir man atrodo, tai yra dažnas dalykas, kad muzikantai šiek tiek teisėje būna tokie, nu, jie yra dažnai prieš sistemą, tai teisė kaip ir gal būna kartais sistema, tai būna sunku prisijaukinti tą teisę, bet iš esmės aš galvoju, galim pradėti ir dar nuo to aktualaus klausimo, kuris yra ne tik kiekvienam bendrai aktualus menininkui, autoriui, bet ir vat, mums su Maksu asmeniškai. Tai aš tiesiog norėčiau paklausti, kas yra taip apibūdinti galima būtų autorių ir pabrėžiu gretutinės teisės. Tai vat, man labai įdomu, ką reiškia būtent žodis gretutinės, nes aš kaip ir autorių suprantu, bet ką simbolizuoja tas žodis gretutinės?
2: Tai gretutinės teisės yra veikiančios labai panašių principų kaip autorinės, tik tai, kaip sakiau, kitiems žmonėms naudomis grįžta. Mm-hmm. Autorius tiesioginė to žodžio prasme, siauraja to žodžio prasme, yra žmogus, sukūręs tekstą, parašęs melodiją, tai yra kompozitorius, teksto autorius, dailininkas, scenarijaus autorius, o visa kita dalis, be kurios tam tikros rytis, pavyzdžiui, muzika ir filmai ypatingai, na, jie nepasiekia auditorijos. Kūrinio ir autoriaus tiltas į auditoriją dažnai yra atlikėjas ir įrašo leidėjas. Mhm. Nes muziką bei filmus mes labiausiai pažįstame per įrašus.
1: Taip.
2: Tai va tų įrašų atlikėjai ir gamintojai turi gretutines teises, kurių veikimo principas iš esmės yra toks pat. Su jais reikia tartis, jie turi gauti atlygį, jeigu tokio nori ir nusprendžia, tam tikrose srityse net ne jie patys sprendžia, o visą bendruomenę, ar ne. Tai va čia yra apie tai. Jos iš esmės labai panašios, tik tai, na, savininkas naudos skirtingas.
0: Mm-hmm. Smalsumo vedinas, iš karto paklausiu, iki kurio laikotarpio Lietuvoj šitos sistemos apsaugančios atlikėjus ir gamintojus nebuvo apskritai. Iki kada mes gyvenom dar tose laukinėse tokiose laikuose, kai atlikėjai nebuvo apsaugoti?
2: Tai 1999 metai yra ta data, kuri įrašyta autorių gretutinių teisių įstatyme. Iki to autorių teisės tam tikra apimtimi, ne visai tokia, kaip galioja dabar, bet tam tikra apimtimi galiojo, su gretutinėmis buvo visai kitaip. Tai yra ten įvairių teisinių aiškinimų ir niuansų, kad kai jisai, na, įsigalioja tas įstatymas, tada lyg ir tam tikrais atvejais gali būti ir už ankstesnius įrašus taikomas ir panašiai, bet čia jau niuansai. Iš esmės tai yra 99 metai, kai, na, nutiko jos mums, sužinojom apie jas, na ir vat taip.
1: Man smalsu, su kokiom dažniausiai tom teisių pažeidimais, kokiais dažniausiai būna autoriai arba tie pas leidėjai arba gamintojai susiduria, dažniausiai kreipiasi teisiniais tais klausimais, galbūt kažkas būna, kažkur išvelgia kažkokią neteisybę, galbūt vagystę autorystės. Man įdomu, koks yra dažniausiai arba sunkiausiai išsprendžiamas klausimas šiuo aspektu?
2: Nu, tuos eusius turbūt būtų labai sudėtinga įvardinti, nes tiesą sakant, na, kampai, kuriais pareina klausimai ir kuriais aspektais, nu, būna tokie įvairūs. Aš labai aktyviai ir daug metų dirbu va, tiesiogiai su muzikantais ir aktoriais, tai, nu, eklektika tų klausimų tikrai labai didžiulė, bet, nu, gal tokia tendencija, sakykime, vienas iš dažnesnių būna, kai jie kreipiasi į mus, kaip į atsakingus, ar ne, surinkti ir išmokėti jiems atlygį už viešai skambančią muziką, tai būna tokių, na, nebūtinai jau problema, bet pasiteiravimas. O žiūrėkit, man jau groja ten ir ten, negaunu, pavyzdžiui. Arba norėčiau pasižiūrėti, gal galit paaiškinti, kodėl gavau tiek, o ne kitiek. Kodėl kolega gavo, o aš negavau. Na ir tada, taip sakant, žiūrim kiekvieną konkrečią situaciją. Ar kūrinys registruotas, ar fiksuotas jo panaudojimas, ar registruotas tiksliai, ar patingėta registruoti, nes, nu, ai, nemėgstu aš tų teisinių reikalų ir dokumentų, su kurio muzika ir reikalas yra ją sugrot parodyt, ar ne, o ten jau jūs kaip nors tą metadatą, nežinau, susirinksit iš oro, nes tam, kad sistema veiktų ir įvyktų, reikia labai labai daug dedamųjų. Šiaip tokiam data karaliavimo pasaulyje gyvenam, ar ne? Tai tam, kad sistema įvyktų tobulai, mes apdorojam tokius kiekius informacijos, va, kolegos neseniai skaičiavo, sako, kokio svorio yra mūsų data apskritai organizacijoje. Nu, tai mes kaip bankas datos turim, tiesą sakant, nes tai yra, na, įsivaizduokit, kiek Lietuvoje yra registruota ir apskritai, jau dabar registruojama daug. Šiaip aktyvumas registravimo. Praeitais metais irgi matavom, kaip mums sekasi tą skatinti ir aktyvinti. Tai virš 90%, apie 95% einamaisiais metais išleidžiamos muzikos yra registruojama aktualiu laiku. Kas, nu, ką laikom tikrai dideliu labai pasiekimu, mums tai labai yra džiaugsmingas rodiklis, nes jisai labai, na, padeda tuose mūsų tiksluose, vardan kurių mes dirbam, tą atlygį surinkus išmokėti laiku, paskaičiuoti tiksliai ir taip toliau, nes jeigu mes negaunam data kokia leidybinė kompanija išleido, arba pats atlikėjas, kas dar, o ne tik tai pagrindinis vokalistas dalyvauja įraše, nes naudas turi gauti visi, pagrindiniai atlikėjai, pritariantys atlikėjai, garso programuotojai, tie aranžuotojai, kurie kuria melodinį, na, pokytį, ar ne, ne tik tai netechniškai sutvarko garsą, bet ir na, tą kūrybinę jo pusę. Taip. Nes kartais muzikanto atsinešta, na, nežinau, melodija įniuniuota į telefoną, ar ne, šviesmečiai skiriasi nuo to galutinio rezultato, kurį mes išgirstame ir klausomės, ar tai Spotify'oje, ar paskui kažkas tai groja per radiją. Tai, tai čia yra viena šita dalis, kur muzikantai iš tiesų pradeda mąstyt, susimasto, ir labai nesunkiai jau yra įgudę skaityti su teisiniais dalykais, ta prasme, kad nureik tą informaciją atiduoti, suregistruoti, surašyti. Aš palyginimą mėgstu tokį, sakau, nu kaip vaiką, ar ne, pasiemus iš gimdymo namų, nu pirmas reikalas yra vis tiek tą gimimo liudijimą jam išrašyti, nes gyvenimas laukia.
1: Po to jau ten visi vardai, vardai pavyzdžiui.
2: Tai va čia lygiai taip pat, tą mamą tiesį reik nurodyti, o jau paskui žiūrėsit. Tai šitos dalykus labai svarbu nepamiršti. Džiaugiuosi, kad na, panašu įsisąmoninę šitą kūrėjį po truputį, iš tiesų, ir vis labiau įsisąmoninimą, na, nes mato, kad kai darai tai laiku ir tvarkingai, tai ir pajamos grįžta. Mhm. Antra dalis informacijos, kuri labai svarbu, kad turi sugrįžti, tai yra kur tie įrašai buvo pragroti, kokiu intensyvumu ar ne, nes tokiu būdu tada mes na, iš to mokėtojo eteryje pragrotam įrašui, priskaičiuojam tam tikrą sumą, na ir ją dalinam visiems gimimo liudijime surašytiems naudos gavėjams.
0: O kartu kyla automatiškai klausimas, tai kas yra tie atvejai, kai būtinai turėčiau registruoti, jog tą kūrinį šiuo metu paleidžiu, tarkim, renginyje, arba kavinėje, arba bare. Kada yra tie atvejai, kada taip, o kada ne? Nu, tarkim.
1: Kada registruoju?
0: Kad stovykla. Arba mano draugų vakarėlis. Mhm. Čia yra skirtumas, kada ir kaip atskirti tuos atvejus, kada reikia tikrai užregistruoti gatvėje, nes čia truputį tas slidi riba, mhm, ko gero
1: atsiranda. Būtų papildomas klausimas, kaip bendrai užtikrinti, kad tie dalykai būtų registruojami, nes man apskritai yra mistika, pavyzdžiui, kai gauni kažkokį laišką, galbūt su kažkiais skaičiukais, mhm, ir tai galvoji, okay, o kaip čia viską taip suregistravo, čia ar mūsų kažkas visai klausosi, ar čia yra ar kažkur blakį yra po mano savo. Žodžiu, man visai toks jausmas yra, būna įdomu, tiesiog sužinot, kaip ta sistema veikia, nes kad sistema veikia ir jinai surinka daug informacijos, tą suprantu, bet kaip užtikrinti, kad jinai veiktų, man yra mistika.
2: Tai, žinot, to matyt maksimalaus 100% užtikrinimo būtų naivu tikėtis, nes mes privalom kažkiek pasitikėti ir grojaraščiais, kuriuos mums teikia radio stotys, informacija, kurią mums pateikia, na, kaip skau, didelį repertuarą naudojantis aktyvus, tai prekybos centrai, dar kažkas yra tokių, kurie renkasi neteikti konkretaus repertuaro ir sutinka su sąlyga, kad, na, jūs ten paskirstysit pagal bendras tendencijas, kaip jau nuspręs bendruomenė. Tai, na, bendruomenė, muzikantai va minėjot, kad susirinkime paskutinę mūsų visuotinėme buvot, tai, nu, va, jie ten renkasi ir sprendžia dėl tų taisyklių, ką daryt, kai iki galo neaišku kam. Ir tai va, tai tie atsakymai visą laiką kažkur yra, o užtikriname įvairiausiais būdais. Tai, na, visų pirma, aišku, technologinės pažangos priemonės įvairios, ar ne, kurios padeda radijos stotims, na, automatiškai nuskaityti ir tada sujungia, na, sudeda viską, sakykim, į kažkokį tai sąrašą. Labai svarbu, kad tas sąrašas būtų, na, kaip pasakyti, tvarkingas ir deita su deita kalbėtųsi taip, kad jisai tada galėtų, na, mūsų sistemos galėtų nuskaityti, sulieti, kartu atpažinti, bet, na, šituo atžiūlgiu esam tikrai labai pažengė jau. Buvo laikai, kai tekdavo, na, aktyviai monitorinti, ar teisinga informacija teikia televizijos, radijos stotys. Tai, na, karts nuo karto pasitaikydavo didesnių nukrypimų, bet jau labai senai kažko, na, ryškesnio neturėjom, nes matyt, na, kaip
0: drįstu manyt, norma, ar ne?
2: Taip, aš drįstu manyt, kad ir sąmoningumo kažkiek daugėja, ne kažkiek stipriai, ypač ten, kur yra dideliais mastais kūryba naudojama. Sudėtingiau galbūt yra tose situacijose, va, kaip minėjot, draugų vakarėlis, ar ne, kaip čia. Na, tai ta riba, taip ar ne, reikia atsiskaityti, sumokėti ir raportuoti, ar ne, na, jinai iš esmės yra tarp viešo ir privatu.
0: Taip.
2: Jeigu jis yra, na, uždaras jūsų šeimos, jūsų draugų, na tai nėra nežinau, nesugalvočiau pavyzdžių, aišku, visų nepažįstu, bet bendraujam su daugybe kolegų užsienio šalyse, na, privatus renginiai uždari. Tai. Bet jie tada nerenginiai, tai yra privatus reikalai.
0: Supratau.
2: Jie nėra, nėra licenzijos reikalas, nėra kolektyvinės licenzijos reikalas, bet jeigu tai yra, na, vakarėliams vieta nuomojanti sodybą, ar ne, tai jau yra jos verslo modelis. Parengta įranga, viskas sudėta, gal netgi pasitinkant svečius ten groja muzika pievo ir visur kitur, ar ne. Nu tai va čia tas elementas. Ar tai yra išties, na, privatu ir man, tai tiesioginiai paskirčiai privačiai asmeniniai. Na, ausinuke ar mašinoje su draugais, neskaičiuojam vieną galvytę ar dvi, bet iš principo, vieša ar privatu. Ar okay. tai yra tam tikro verslo dalis?
1: O pavyzdžiui, jeigu tam tikras verslas, pavyzdžiui, restoranas leidžia muziką, kuri yra iš radijos stoties, radijos stoties kaip ir pati, tikriausiai, nu, netikriausiai registruoja tos kūrinius, ar restoranas turi papildomai tada registruot?
2: Taip, okay. Taip. Nes vat autorių teisės ir gretutinės teisės, jos turi tokią specifiką, ar ne, kiekviena teisė yra atskiras turtas. Tai radijos stotis turi licenciją transliuoti tuos įrašus, o tos transliacijos panaudojimas naujose, na, auditorijose, sakykime taip. Jisai jau ten kitokius pavadinimus teisinius turi, tai čia jais neapkrausiu eterio, bet iš esmės tai yra jau kitas veiksmažodis autorių teisų sąraše, už kurį, na, dėl kurio irgi reikia susitarti, turėti licenciją ir sumokėti licencinį atlygį.
1: Okay, tai čia visai nemažai gaunam pamokų, mes čia su Maksu kaip jaučiuosi kaip universiteto suolė, nes tikrai nemokyklinės temas kol kas, bet galvoju.
0: Kas yra labai smagu, nes man labai įdomu gilintis dabar šiomis temomis. Ir klausimų bręsta daugiau, bet jaučiu, kad Sepas nori keliauti
1: į muzikinę. Aš jo noriu muzikinę perko keliauti ir kaip tik vat pagrosim vieno iš mūsų kolegų lietuvių autorių kūrinį, Garbanotas, kaip tik nes neišleido albumą. Tai aš manau, yra puikiai proga jo pasiklausyti Start FM eteryje.

0: grįžtame į kitom akim eterį, tiksliau grįžtame į Start FM eterį, o čia laida kitom akim. Mes čia su Maksu kalbiname Martyną Gudaitę Gulbinienę. Kalbame su Agatos direktorės pavaduotoja, tai kalbame apie tikrai rimtas temas ir temas, kurios yra aktualios ne tik mum, bet ir kiekvienam menininkui, ir manau ne tik menininkui, bet ir kiekvienam žmogui, nes kalbame apie teisės į nuosavybę, teisės į savo kūrybą, ir tai yra temos, kurios, kaip jau ir pirmoji laidos dalyje užsiminiau, kad galbūt menininkams nėra pačios artimiausias, nes dažnai būna labiau susikoncentravę į savo kūrybą, o ne į tas teisės, bet man įdomu, kaip sekasi bendrai šviesti visuomenę, šviesti Lietuvoje tą menininkų bendruomenę, nes vėlgi tai nėra lengva tema ir auditorija taip pat nėra ta, kuri lengvai ją priimtų. Tai yra tokių dviejų kliučių, bet to pačiu yra toksai vienas ir kaip ir medučių pateptas dalykas, tai kad pinigėlių yra šiek tiek šioje temoje. Tai man įdomu, kaip sekasi šviesti šią temą bendrai bendruomenę.
1: Šiaip nepamenu kas, bet mane labai mokė ir sako, negalima pinigėlint. Pinigėliais vadini, tai pinigėliai ir bus. Tai apie pinigus kalbėkime. Jeigu jau noris iš tos temos, tai apie pinigus kalbėkime.
0: Galima apie
1: babkės.
0: Galima apie babkės, net iš viso.

0: pasirašyti sutartį, kai sutarėt kažkokį tai trumpą susitarimą dėl gigo ar dėl dar kažko, tai tik tai telefonu. Susirašyti trumpą e-mailą, susifiksuot, kada, už kiek, kaip, kad vėliau būtų lengva prie to sugrįžti, jeigu kažkas užsimirštų. Čia vienas iš tų dalykų, kur prieš tai minėjot, kokie būna dažniausi klausimai. Čia taip, taip. Vienas iš, nėra jie labai dažni, bet vis pasitaiko. O, mes ten susitarėm, man dabar nesumoka, aha, o kur fiksavot susitarimą, nu telefonu pakalbėjom. Tai toks auč momentukas. Nėra jos labai paprastos, tokios situacijos, bet paversti jos nesudėtingomis nėra labai raketų mokslas. Mhm. Vietoj telefoninio pokalbio arba po jo parašyti laiškelį, kada abu nepamirštume, trumpai surašau, ką susitarėm, patvirtink, ar abu vienodai supratom. Kada, kur, kaip, už kiek, per kiek.
1: Čia ir bendrai gera. Labai gera.
2: Elektroninis laiškas jau yra tas įrodymas.
1: Labai gera praktika.
0: Tai yra daug daugiau negu nieko. Yeah. Daug daugiau negu nieko. Sunku man pasakyti, kaip vyktų koks nors mandras teisinis ginčas, jeigu kažkas imtų įrodinėti, ar ne, kad po elektroninio pašto, na, adresu, kuris gal nebūtinai yra vardas pavardė, visokių ten keistinybių būna, ar ne, slypi vėl nežino kas, nes...
1: Pavyzdžiui, mano pats pirmas emailas buvo
0: su tokiu susitarus, kur, kada ir kaip, paskui įrodyti, kad, kad jūs už jos stovėjot, ten gali būti reikalų, bet na, su šio laikiniais, kaip pasakyti, manau, kad šiandien jau ne. Ir na, iki tiek diskusijos paprastai neina. Visi esam pakankamai protingi ir suprantam, kad jeigu galima įrodyti, jeigu kažkur užfiksuotas susitarimas yra, tai net iki mailų, net tas pats, na, žinutė, ar messengeriai, Instagrame dar kažkur tai bendraujat. Visi šitie dalykai, jie nebus pakankamai išsamus, jeigu turėsit labai rimtą ir sudėtingą juridinę problemą, bet jie bus šviesmečiais daugiau negu nieko, jeigu tai yra paprastas elementarus kasdienio susitarimo santykis ir jeigu tokį turit, kaip sakau, paprastai vengimo mokėti, atsiskaityti situacijų, na, pasitaiko labai retai.
1: Taip, bet man dar vat įdomu iš tos švietimo aspektų, kaip lietuviai priima vat būtent tą idėją, nes tikrai Lietuvoje yra paplitęs dalykas piratavimas. Bent jau anksčiau tikrai būdavo, nes ir naudodavosi tokiu kredo galbūt, kad jeigu pirkimas nėra, nu, if buying is not owning, then pirating is not stealing, nes jeigu nusipirkęs, tu negali turėti fizinės versijos, tai tu piratuodamas negali skaitytis vagių, pavyzdžiui. Tai čia man įdomu, kaip lietuviai priima.
0: Nu, šitos judėjimas toks nuslopęs, sakyčiau, džiaugiuosi tuo, aišku, kaip šitos srities atstovė. Įdomių ten lozungų jie turėjo, tie piratai, sakykim, tasai piratų laivas. Ir na, iš tiesų iššūkių buvo. Dar 10 metų atgal žvilgtelėjus, jie buvo tokie, nu, aktyvesni, rimtesni ir va tokios vaidėjos, jos masino daug labiau negu šiandien. Meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad nežinau, kaip čia taip nutiko, kad mes ir paėmėm ir atsibūdom visi nušvitę ir įtikėję, kad čia vis, už vis, na, su visais reikia gražiai, atsakingai ir panašiai. Taip tikrai nebuvo. To, na, nenoro ir neįgymo, sakykim, jo vis dar kažkiek yra, vienok daug daugiau yra pozityvaus smalsumo. Nepriskirsiu niekam vienam nuopelnų šitoj srity, nes daugybė edukacinių projektų vyksta pastaraisiais metais. Pastaraisiais, tai čia ne tik tai šiemet, pernai ir panašiai, aš su viena programa dirbu jau turbūt bene 5 metus, va rytoj naują seminarų ciklą vėl startuojam, vėl nauja mokytojų grupė. Daugiau nei 100, dabar galvoju kiek, va paskutinius skaičius visai neseniai gavau, daugiau negu 1000 Lietuvos mokytojų dirbančių su mokiniais mokyklose jau yra sudalyvavę autorių teisų edukaciniai programai. Meno Avilys ją vykdo, mes aktyviai su jais bendradarbiaujam, nes matome tave labai daug prasmės. Iš smalsumo pozicijų atvyksta įvairių dalykų mokytojai iš bendro lavinimo mokyklų, dėstantys įvairiausius dalykus, dirbantys su mokiniais, atvyksta suprasti, pasimokyti, pažaisti pratimus, žaidimus ir praktinės įvairias situacijas, iškeliauja jų bandytis ir žaisti su savo mokiniais. Tai statistika jau yra, kaip sakau, vien projektus, kuriuos aš žinau. Tai yra virš 1000 mokytojų, virš 4000 mokinių jau yra va taip va tiesiogiai pasiekti. Man su jais pačiai tenka bendrauti tiesiogiai labai nemažai. Tai aš labai akivaizdžiai matau ir tą aktualėjimo tendenciją, šitos temos aktualėjimo tendenciją ir pozityvumą didėjantį, kaip sakiau.

0: Seniau būdavo, o tai kaip čia dabar, viskas čia kažkieno, tai jau čia nieko negaliu naudoti. Šiandien klausimai dažniausiai yra visai kitų kampų. Tai kaip, ką mes turim daryti, jeigu projekte savo kūrybinėme norim panaudoti to ir to muziką? Kaip sužinoti, su kuo susitarti? O kaip čia mums nepažeistų tų teisių, nes gal mes ne viską suprantam. Tai vat net ir tokių. Tai stengiamės tikrai labai pozityviai iš tais atvejais kalbėti. Na, mokykla apskritai yra išskirtinė terpė. Jis turi tam tikrų išimčių mokymo, ugdymo erdvėse leidžiamų būtent mokymo programoms, kas yra skiriama. Tai tų leidimų reikia mažiau, jeigu tai reikia pamokai. Aš kaip sakau, na, kaip kūrybai, kaip mankštai, ar ne? Mokytis kurti, mokytis kritiškai mąstyti. Kūriniai kaip pavyzdžiai įvairių socialinių situacijų. Na, jie yra vienas iš geriausių vadovėlių, jeigu mokėti ir gebėti tai integruoti talentingai į pamokas. Tai va, apie tai labai daug kalbam su mokytojais. Ir tikrai, na, šviesi nuotaika visame tame. Ne kažkoksai tai siaubas baubas jau tos autorių teisės yra, kur kaip minėjau, būdavo seniau ryškesnė tendencija, kad nu, tai čia jau dabar nieko negalim, tai maždaug, o tai ką man daryti, jeigu aš noriu, o dar nėra išleista.
1: Bet, pavyzdžiui, jaunimas, aš įsivaizduoju, tikrai gali turėti tokį įsivaizdavimą, kad jeigu aš noriu, aš galiu panaudoti, nes yra platformos, TikTok'o platforma, yra YouTube'o platformos, nu, aišku, YouTube'as tikrai teisės augina ir dažnai tam būna uždaro tos video, na kaip pasakyti,
0: užblokuoja,
1: jo, užblokuoja video, kurie yra neteisiai naudoja tam tikrą turinį jo, arba nuosavybę, bet pavyzdžiui, karta, kuri yra užaugusi ant Reels'ų, ant TikTok'ų, ten dažniausiai kūrinį kokią nors dainą gali užsidėti ant savo vaizdelio, tikrai be jokių apribojimų, vat. Kaip bendrai iš to srity pavyksta susiderinti taip, kad būtų paisomasi visų autorinių teisių.
0: Tai, na, vėlgi atsakysiu gal iš tos pusės, kad visko tai tikrai nesugaudome, ar ne? Bet, na, esminė žinia, kad tos platformos, vat kaip ir bet koks, na, kitas asmeniniam poreikiam įsigytas kūrinys, ar ne, na, jisai ir yra tam asmeniniam naudojimui. Tai tik tokios kaip platforma, jinai turi muzikos licenciją, dėl to ten dedant savo kažkokį tai reelsą galima muzikėlę pasirinkti ir tai yra legalu, kur jau yra riba. Ir kur jau naudoji nebe tik tai savo. Tai jeigu tam savo asmeniniam TikTok arba Instagram profilyje pradedi su kažkieno daina kremukus reklamuoti, nu tai čia jau mes turim dalykų. Okay. Tai vėlgi, na, mes neturim galimybės kiekvieną tokį stebėti ir aptikti, bet na, informacija sklinda labai greitai.
1: Pavyzdžiui, jeigu influenceris fone pasileidžia, pavyzdžiui, Dua Lipos kūrinį ir reklamuoja ten kažkokį mažą brandą tepaliukų, tai ar čia irgi skaitasi, ar kalbama yra...
0: Reklamos atveju tiesioginė ar netiesioginė reklama, tai apskritai yra jautrus momentas ir visada reikia licencijos. Okay. Ir ne Latgos Agatos licencijos, o reikia tarti su pačiais kūrėjais asmeniškai, nes čia turim didelę moralinę plotmę, ar ne, jo paties sprendimo ir apsisprendimo. Noriu ar nenoriu aš su to ta preke ir paslauga būti siejamas.
2: Bet nes kita ir ta, reikia parašyti jiem influenceriam ir klausti, ar bendravo su Dua Lipa, ar su Dua Lipos teisininkais, ar ne, pagal viską taip. Nors, na, tai nes to, tiesiog interneto pasaulyje labai labai daug to matom ir įdomu, vat, nu, labai įdomu susipažinti su tom ribom.
0: Taip, aš iš muzikantų ne vieną jau esu, na, sulaukusi tokį prašymą patarti, pasitarti, nes aš juos konsultuoju nuolatos. Žiūrėkit, ar čia okay viskas. Va tokį, va, čia su mano daina, tai stogus, tai langus, tai dar kažką, ar ne? Tai, na, patvirtinu jiems, kad ne visai okay, pasiremkit čia tokiais tai įstatymo punktais, pasikreipkit, jeigu dialogas bus nemalonus, nu, reikės talk to my lawyer žaidimo.
1: Čia atsirano dar vieną, man atrodo, platmė, visiškai kita platmė, nes prieš tai turėjom, iš viso čia yra visa istorija, kaip apeidinėja, man atrodo, tam tikras teises, tai iš pavyzdžių, ten galbūt perrašinė fizinius formatus, ten kasetės, tas juosteles, žodžiu, perrašinė įrašus panašiai,
0: o,
1: ir visas progresuoja, ten tada per YouTube'ą, tada bandydavo naudoti ne savo nuosavybę. Dabar, man atrodo, didžiausia problema ir kuri aš kažkaip kelia baimės, manau, daugam, ne tik dėl teisų, bet ir bendrai dėl visos ateities, tai yra dirbtinis intelektas ir kaip jisai naudoja visą bendrai nuosavybę ir visą turinį, jis iš esmės jisai pats sukuria tokią programą, tam, nu, tam pavyzdžiui, koks nors ChatGPT sukuria visą savo programą, tą dirbtinį intelektą, kuris pasisavina iš visų kitų turinį, bet tada savo kažkokią versiją, tą mokamą versiją padaro, lyg tai būtų, viskas priklausytų jiems, iš esmės, ir tada jis jau tą kitų turinį naudoja, lyg tai būtų jų kažkoks produktas, tas čia, pavyzdžiui, šiuo atveju, ChatGPT, kaip bendrai visas tas dirbtinio intelekto laukas keičia visą teisinę sistemą, nes man atrodo, čia atsiranda daug labai naujų taisyklių, naujų durų, pro kurias galima praeiti ir jo, tiesiog apeiti tam tikras sistemas.
0: Tai ne visai taip. Tikrai tiesa, kad na, su šituo reiškiniu turėsim reikalų ir bus čia įvairių niuansų, bet pati teisinė tvarka kol kas nė trupučio nėra pasikeitusi ir tiesą sakant, drįstu manyti, kad drastiškai nesikeis. Autoriaus teisės taip kaip buvo, taip ir yra. Priskiriamos žmogui, dirbtinis intelektas teisių neturi. Na, jeigu tai yra tik tai dirbtinio intelekto sugeneruota. Vienok be žmogaus inputo, na, nelabai kas vyksta. Kol kas jisai dar neegzistuoja pats savaime, ar ne? Nesikelia ryte ir nenusprendžia pats išleisti įrašo apie kažką. Tai jeigu taip nutiks, nu, tai tada nežinau.
1: Pavyzdžiui, būna vis tiek agents, AI agents, kurie patys turi savo kažkokią rutiną ir jau gali individualiai patys dirbti tam tikrus taskus. Tai gali būti, pavyzdžiui, suprogramuotas AI agentas, kuris kiekvieną rytą atsikelia, išsivalo dantis ir tada eina kurti panašių albumų Jessica Shy, kad galėtų nukonkuruoti visą lietuvišką muzikos rinką. Toks atvejs, jeigu būtų, pavyzdžiui.
0: Surinksis du stadionus, matot?
1: Kaip?
0: Ar manot, surinksis du stadionus, ar viskas baigsis to, kad kažkas pasiklausys nuo jo panašu į Jessica? Nu, taip sakant, bus įdomu pažiūrėti. Stadioną
1: nerinks, jo, bet man labai įdomu, kaip tai išsisprendė teisiškai.
0: Visa tai vyks. Teisiškai kol kas, kaip sakau, drastiškai naujų taisyklių nėra. AI, kaip, na, ne žmogus, jisai neįgyja autorinių teisių, bet žmogus įgyja autorių teises į, na, savo kūrybos indėlį. Kaip tiksliai jį pamatuoti, be abejo, yra reikalų. Kitas dalykas, na, jau rikiuojasi sąrašas laimėtų didžiulių teisinių ginčių, teisinių bylų. Užsienio šalyse, Vokietija jau gali pasigirti labai sėkmingą praktiką, kur AI įrankis yra pripažįstamas pažeidusių autorių teisės apskritai, panaudojant, ar ne, jau na, kuriant tuos kūrinius, kuriuos jis neva jau sugalvoja pats. Tai, na, apmokytas jis buvo be abejonės naudojant didžiulį sąrašą įvairiausių kūrinių, nes jeigu jis jau gali, na, įdainuoti arba sukurti man kažką kaip Monika Liu, nu, tai akivaizdu, kad jis turi turėti savyje, ar ne, informaciją, balsą, dar kažką, tai kitu atveju, na, arba jo rezultatas bus netoks geras ir na, arba jisai neišvystytas dar pakankamai. Tai čia yra apie tai kalba, kad net ir dirbtinio intelekto sukurtas kūrinys, jeigu jūs jį pasiimat ir tada norite naudoti, vat kaip sakau, versle, dar kažkur ir panašiai, niekas nesikeičia. Jūs tebesat atsakingi sumokėti atlygį per kolektyvinę licenciją, tada jau organizacija aiškinsis, kur, kaip, ką. Dirbtinio intelekto įrankis, jo be abejo negalės gauti, bet yra kuriamos sistemos ir vyksta dialogai, ar ne, kaip greičiausiai tai bus, na, aš taip drįstu manyt, kad, na, tai ko gero baigsis kažkokia tai licencijavimo sistema ir schema, ar ne, kur AI kompanijos atstovai, čia pasakyti, ar ne, mokės licencinį atlygį kūrėjams, kurių kūriniai yra naudojami ir tada kurs tas taisyklės, pagal kurias jas galima arba negalima sugeneruotus tenai naudoti. Šiandien dienai kiekvienas AI įrankis jų jau yra daugybė, turi skirtingas taisyklės. Beveik visi jie rezultatą leidžia naudoti, na, toms, kaip pasakyti, sau.
2: Taip.
0: Ne iš jo vėliau dar kažką tai daryti ir na, va taip kaip kalbėjom, čia panašus pavyzdys gaunasi, kaip kalbėjom su radio, ar ne, jeigu restoranas groja per kolonėlę groja radio stoties muziką, tai na, neeliminuoja restorano kaip grandies šitos sistemos. Lygiai taip pat, jeigu tą darot iš Spotify'aus, tai ašgi turiu Spotify prenumeratą, ar ne, tai čia lygiai tas pats, nesvarbu kaip, bet kuriant tą naują auditoriją, įtraukiant į verslą ir komercinį kontekstą, jau yra reikalinga licencija. Nu tai ir čia taip pat, tie AI sukurti kūriniai, jeigu jie bus sėkmingi ir aktualūs, nes dabar tai aš matau truputėlį daug dramos apie tai, nes nu labai jau čia su juo, žinot, naujas dalykas. tai čia tikrai visko yra, visi čia žaidžia, juo bando galimybės ir taip toliau, bet vat net ir pati kažkokį tai smagų įrašą atsiųstą, sugeneruotą, paklausiau, pasižiūrėjau, galvojau, nu tikrai visai super hitas, galvojau, nu, o tai su koncertais kaip? Šį koncertą einu gyvos patirties, gyvo, kaip pasakyti, jausmo, ar ne, ir muzika, filmai labai dažnai yra pastatyti ant asmenybių, ant sentimento, kurį, na, kuria paties žmogaus dalyvavimas tenai, jo, nežinau, kažkia tai asmeninė istorija, ar ne, artistinė patirtis. Jauni kūrėjai gal mažiau to šleifo aplink save turi, bet, nu, čia jau trupučiuką kitas rytis gal, bet aktoriams, sakykim, štai labai yra aktualu, jų balsas savyje dažnai turi istoriją, kontekstą ir imponuoja taip, kaip niekas kitas. Dėl to jis yra tiek svarbus, tiek aktualus. Kažkokio tai kūrėjo kūrinys, ar ne, jisai pat savaime gali nebūti tiek vertinamas, tiek svarbus ir reikšmingas, be paties to žmogaus buvimo ir buvimo tuo na, knygnešiu, be jo žinios nešimo. Tai va šito dalyko AI tai nepakeis.
1: Tai va, aš irgi manau, kad AI tikrai nepakeis to žmogiško ryšio ir žmogiškos kūrybos, tai aš tą progą norėčiau pakviesti muzikinę pertrauką pasiklausyti žmogiškos kūrybos ir netrukus grįšime.

0: Labas vakaras, grįžtame į eterį šiuo
1: metu. Vėl labas vakaras.
0: Kitom akim jūsų ausyse. Ir mes šiandien turime viešnę šitoje laidoje. Martyną Gudaitį Gulbininę, Agatos direktorės pavaduotoja ir teisininkė. Ir daug kalbame apie meną ir kaip menas jungiasi su teise. Ir apie Agatą, ir apie tai, kaip muzikantai ir ne tik muzikantai, kiti menininkai gali pasiekti savo pinigėlius ir kaip apskričiai skaičiuojama šita sistema, bet turim dar daug klausimų ir juos dar reikia per likusias 15 minučių užduoti ir užklausti. Ir šiuo atveju aš noriu Martyną dar paklausti apie Agatos veiklą, taip truputį padarius pjūvį. Apie edukaciją supratome, kad tikrai, Agata edukuoja ir vis daugiau ir mokytojų, ir jaunų atlikėjų, ir muzikantų, bet tuom Agatos veikla neužsibaigė. Kur yra dar tos sritys, kurias turi būtinai užtikrinti Agata kaip asociacija?
2: Mes iš tikrųjų stengiamės visas sritis apimti, turiu omeny visus visuomenės segmentus, kuriems vienaip ar kitaip yra aktualu. Na, tai viena yra šiaip jau neauganti žmonės, ar ne, kurie smalsiai mokosi gyventi ir teks visokių taisyklių išmokti, tai šita dalis be abejo, kita dalis yra augantys kūrėjai, ar ne, kurie gal jau žino, gal nebūtinai žino, kad kūrėjai sužauks, bet, kuo anksčiau sužinai dalykus, tuo tvirčiau juos nusineši į gyvenimą. Ir, tada yra tie muzikos naudotojai versle, ar ne, tai, kaip pasakyti, šiuolaikinis pasaulis yra toks labai, labai viskam reiklus. Ir mokyti dalyko yra pasidarę pakankamai sudėtinga, nes, aš tiesiog papasakosiu, kaip tau reikėtų gyventi, niekam nebeveikia turbūt, ar ne, I'm gonna teach you how to live, jis toks labai, labai atstumintis dalykas pasidaręs. Ir nebe taip mokomės. Mokomės iš gerų patirčių, iš nežinau, kažkokių tai atraktyvių pristatymų, momentų, kai supratai, kad tau praktiškai yra aktualu iš tų susidūrimų. Tai dėl to mes įvairiausiais projektais stengiamės, tas auditorijas savo pasiekti, va taip, per praktinę pusę. Spalio pabaigoj, 27 dieną, geležinkelio stoties Saulės salėj, man atrodo, laukiam ir kviečiu visus, jaunimo ir nebūtinai jaunimo, kurie domisi muzikos temomis, muzikos karjeromis ir panašiai. Agata Backstage renginių ciklas kartą ar kelis kartus per metus mes taip susibūrėm pabendrauti, sukviečiam muzikantus, nes nuostabią bendruomenę atstovaujam, jie labai noriai dalinasi su jaunesniais. Ir įtraukia juos, padeda jiems, dalinasi patirtimis apie tai, kaip ta jauno muzikanto augančio, o gal jau ir įsibėgėjančio, ar tai pakankamai ryškia muzikinę karjerą padariusio, diena ir pasaulis veikia, ar ne, su kokiais klausimais jie susiduria. Ir įvairių šituos kampus jau esame palietę ir patys muzikantai aktyviai dalyvaudami dalyjasi jais įvairiomis savo asmeninėmis istorijomis, kokie klausimai iškyla ir užgrūna ten tik tai pabaigus muzikos akademiją ar muzikos mokyklą, ar ne, nes kaip ir planavai muzikantų būtų, tai nuo ko čia dabar pradėti, nuo ko pradėti tą koncertą savo pirmąjį organizuoti, ar ne. Įvairių dalykų. Iki nuo ko pradėjom šiandien, tai ten registravimo, tam tikros specifikos, ko nepražiūrėti, kad visos naudos galiausiai grįžtų ir pasiektų tave, o ne kažką tai kitą. Tai va, labai kviečiu į šitą renginį. Ką tik su kolegomis grįžom iš Latvijos, kur irgi jaunuolių tarptautinis konkursas vyko įvairių autorių teisių iniciatyvų. Tai linkėjimai kolegoms irgi Create Wise, Create Care, Be Aware vadinosi projektas. Tai va, apie tai irgi. Kaip muzika naudojama, kaip įtraukiama, kaip jaunimui padėti visą tai suprasti. Verslams skirtos, iniciatyvos. Tai įvairiai irgi juos pasiekėme, didįjį renginį Agata muzikos salę turime, kur tikrai ne vienas mūsų verslo klientas sudalyvauja ir matydami ją tokią, kaip pasakyt, gražią, aktyvę. Tikrai nuostabią muziką turim paskutiniuoju metu. Ne visada tai buvo, bet mūsų muzikinė scena yra galingai užaugusi visom įmanomam prasmėm ir kai pamatai ją taip koncentruotai, taip margai, ryškiai ir gražiai, Nu, kažkaip tai pagarbos gal atsiranda, jeigu, esi, jeigu iki tol neturėjai. Tai, na, va, tokiu kampu. Na, ir bendraujam. Bendraujam į kiekvieną kažkokį tai, na, nežinau, retai kada prasideda dalykai nuo rimto konflikto iš karto, ar ne, prasideda nuo kažkokio tai klausimo, nuo neaiškios situacijos ir panašiai. Na, tai komunikuojam, bendraujam, kviečiam, šviečiam ir taip, galvoju, gal dar kokią svarbią mūsų iniciatyvą pamiršau. Tai šito irgi turim nemažai. Taip, šito irgi turim, na, tai čia tokios, na, kultūrinio pobūdžio mūsų veiklos, ar ne, turim tų tokių partnerysčių, ypatingai, jauni kūrėjų konkursai įvairūs, ten Novus garažas, tada, daugiau jų ten yra, bet tai Vilnius Jazz taip pat, tam Stasing buvo, tada turim daugybę, nu, studentų, kaip pasakyti, iniciatyvų ir dėmesio, praktikanto eilė tai nesibaigia, nuolat turim praktikos, besiprašančių žmonių, tiek iš komunikacijos srities, tiek teisininkų, tai va, turim įvairių ten premijų arba kitokio pobūdžio priemonių, kurios vėlgi, na, mano supratimu veikia dėl to, kad jos skatina pozityvų dėmesį į temą. O kai tu pozityviai temą susidomi, tai rezultatas būna geras. Ilgainiui.
0: Dar link pabaigos, kažkaip, nu, kaip ir nujaučiu atsakymą, bet ypač žiūrint į mūsų regioną, jau užsiminėt, kad keliavote ir į Latviją ir vis tiek bendraujate su kolegomis iš užsienio, kokia yra autorių teisių padėtis ir va šitas rytis pasaulinėme kontekste, vat Lietuva, kokioj vietoj, kaip jie atrodo, palyginant su kaimynais, su mūsų regione esančiom šalim, Europoje, pasaulyje, labai įdomu.
2: Tai gerai atrodom, žinokit. Aš žinau, kad visus labai, kaip pasakyti, dažna mintis, kuris sėdi galvoj, yra tas išeskaluotas, kad mes ten pirmaujam piratavime kažkur tai. Tai, na, filmai vis dar turi, na, didesnę, sakykim, turbūt piratavimo problemą, bet ir tai nesu tikra, ar jinai tokio masto, kaip ten stipriai eskaluojama. Vienok ne mano ekspertizės sritis, tai nekomentuosiu, bet autorių teisių, gretutinių teisių srityje, taip, mes bendraujam su kolegiškomis organizacijomis iš viso pasaulio ir statistika bendra su vestinėmis dalinamės, tai nu, labai margas, žinot, tas mūsų pasaulis ir kai išgirsti turkus kalbant ir rodant skaičius, kad, nu, lengviausia licencijavimo sritis tai yra viešbučiai, žinot, tai, nu, turbūt suprantam, kodėl pas mus ne visai taip. Tai kultūriniai skirtumai padiktuoja ir statistikos skirtumą, bet pavyzdžiui, mūsų žmonių klausytojų meilė koncertams savo muzikos atlikėjų nėra radusi paaiškinimo ir atsakymo nei vieno kolegų akise, galvose, kaip taip pas jūs. Koncertų bilietų ir lankomumo aktyvumas, pardavimai yra ta sritis, kuri, nu, kurioje nuostaba visus verčia iš koto, kad vat, kas ten pas jūs per stebuklas.
1: Mačiau statistiką šiaip, tais, kad Lietuvoje yra daugiau uždirbama ir bendrai parduodama bilietų negu Latvijoje ir Estijoje sudėjus. Taip. Tai parodant, kiek didelė, palyginus yra, kiek didelė išaugusi.
2: Lyginant rinkas, su kaimininėmis šalimis, tai apskritai, na, jie labai, kaip pasakyt, mes labai gražiai bendradarbiaujam, tai noriu tikėt, kad iš gerosios pusės, bet, sakom, labai pavydim jums, nes ten situacija su bilietų pardavimais į koncertus yra, ta prasme, toli gražu netokia, ta prasme, daug kas užsidarinėja, neišsilaiko, na, nėra pardavimų, skundžiasi, kad labai, labai sunku ir, vat, nu, kaip jūs tai padarėt, kad jūsų žmonės eina į jūsų koncertus, ne tik tai ten į Pitbull ar į kažką, ar ne, taip, ne tik į užsienio vignėjimus, bet į savo atlikėjų koncertus. Na ir taip, pasižiūrėjus, ar ne, pas mus, na, tikrai arenos pilnos ir na, tų koncertų aktyvumas, lankytojų aktyvumas koncertuose, didelis, tas labai džiugina. Tai iš to srity ypatingai pirmaujam, tai tas, aišku, labai smagu. Visur kitur irgi esam arčiau viršaus negu apačios. Statistikose ten tarp dviejų šimtų, bet tarp daug, sakykim, valstybių ir kolegų.
0: O turite galimybę matyti viso pasaulio, ar ne? Taip, tokia statistika bendra, kur organizacija, kuri
2: jungia. Supildom visi ten, tada mūsų skėtinės organizacijos padaro suvestines, nu ir ten matom, kur mes tose diagramose visi. Tai verkti nesinori, tikrai. tikrai labai, labai neblogai mes atrodom tiek vienoj, tiek kitoj srity. Ir gerą laiką išgyvena mūsų industrija šiuo metu. Noriu tikėti, kad viskas čia yra susiję.
0: Išgyvena auksinį laikotarpį.
2: Ir kad tęsis.
1: Tai labai... Pabaigai dar paklausti, nes kadangi jau artėjom prie pabaigos, paklausot, kaip bendrai Agata įsivaizduoja tokią viziją ateities, kuri yra, nu, tokia, gal tokia utopija, bet geriausių scenarijų, pavyzdžiui, Lietuvoje, kalbant iš bendrai teisinės pusės, kaip bendrai mato tą lauką Lietuvoje? Pozityviausiai įmanoma variantą, kaip gali būti.
2: Taip, žinot, jeigu galvočiau blogai, tai matyt, tada jau reiktų tiesiog susipakuoti ir nueiti iš darbo, arba apskritai, ar ne, nes, nu, ką aš tada veikiu gyvenime. Tai vat gerai ir įsivaizduoju. Aš manau, kad mes esam nuostabiam kely, nuostabiai geroj krypti, nes atsakymas daugelį šitų vat klausimų, kur sakym, kaip čia taip tie pardavimai, arba dar kažkas, yra apie tai, kad mūsų bendruomenė, muzikos bendruomenė yra, na, atvira, yra supratusi vertę, ką reiškia būti arti ir atviram klausytojui.
0: Tai
2: generuoja jiems ir pardavimus, dėmesį, sugrįžtančią pastovę auditoriją, nes vieną dienį hitą parašyti yra viena, nors nesakau, kad lengva tikrai, bet, na, tai yra vienas dalykas, bet išlaikyti auditoriją ir jos dėmesį, kad ji grįžtų, lauktų kito ir tada vėl grįžtų, vėl lauktų kito, tai koncerto, tai albumo, yra reikalų, bet mūsų bendruomeniai tas pavyko. Tai man atrodo, kad mes bendrom jėgom toliau taip dalinsimės, rodysim ir rodysimės, tai viskas mums visiems bus gerai. O jei kaip kokia vidutinybė galės, nu kažką ten, taip sakant, biškiuką, o nieko nepakeis.
1: Tai liuks, labai ačiū Martyna, dėkojame ir Martynai, ir Agatai už visą šitą bendrai papasakomis ir pažindinimą, galbūt mums, kaip ir minėjau, su Maksu, čia yra gera proga apsišviesti.
0: O kartu ir užvietėjišką dalį labai bus įdomu pasiklausyti apie mokytojams skirtą programą, aš po palaidos būtinai pasiklausiu.
1: Tikiuosi, kad ir klausytėjom buvo aktualu ir informatyvu, ir mes dėkojame ir klausytėjom, kurie buvo su mumis šią valandą, ir pasimojuosim iki kitų kartų, iki kitų ketvirtadienio, ir atsisveikinam.
0: Ačiū, Martina.
2: Ačiū visiems, kad klausėt visą.
1: Iki.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Prašau, juokite.

0: Prašau, juokitės.
1: Sveiki, labas vakaras, su jumis debatų laida Nesiginčik čia. Šiandien mūsų laidoje turime visą panelį ekspertų. Na ir diskusijos tema šiai dienai yra agurkėliai. Rauginti ar marinuoti? Nebejoju, kad tai yra labai aktuali tema, sutinkama plačiai visuomenėje. Ir vis dėlto pristatysiu mūsų panelistus šio vakaro. Tai pirmiausia, turime raugėjimo čempionę Anelę Atruginienę, kuri prisistato tiesiog kaip močiutė. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Taip pat turime agurko augintoją Igną Pomidorą. Sveiki.
3: Gerą dieną.
1: Su mumis taip pat yra stiklainių užsivakumavimo garso muzikantė muzikantas Šliupčak. Nežinau, ar teisingai turiu pataisykit, jeigu ne taip.
4: Labas vakaras, tikrai taip.
1: Ir galiausiai su mumis taip pat yra talpumo ekspertė ir matuotoja Gražina Gužė Grūdienė. Labą dieną.
5: Sveiki.
1: Taigi aptarsime temą agurkėliai, rauginti ar marinuoti ir pirmiausia norėčiau kreiptis į Gražiną. Kokia yra optimali talpa ir vis dėlto kaip galime sutalpinti daugiau agurkėlių į tą stiklainį, marinuojant ar rauginant?
5: Matote, kai aš galvoju apie agurkėlius, aš galvoju ne apie dydį, aš galvoju apie esencija, suprantate, rūgalas, jisai turi būti ilgalaikis ir jisai turi turėti tam tikrą dvasę savyje. Mano mačiutė sakydavo, kad ne ūgis, bet smūgis.
1: Dėkui už šį komentarą. Ponia Pomidorė, jūs dalinotės prieš tai, kad agurkai su jumis kalbasi, kai juos auginat. Tai ką jie sako? Kaip jiems labiau patinka būti paruoštiems?
3: Gerbama žurnalistė, aš nemanau, kad klausimas turėtų būti, ką jie sako.
1: Koks turėtų būti klausimas?
3: Kaip jie sako. Kai tu nori, tu randi būdą išgirsti agurką.
5: Negirdžiu.
3: Jisai gali tau pasakyti savo atspalvio, savo formą. Tu gali jį prapjauti ir pažiūrėti, kiek vidui sėklyčių ir jisai tau taip.
1: Tai,
3: jisai
1: o kaip,
3: taip kažką pasakys irgi.
1: Pagal sėklyčių skaičių, įdomu, o tai kokio sėklyčių skaičiaus reikėtų tikėtis marinuojamam agurke ir auginamam?
3: Kokio skaičiaus tikėtis yra labai vakarietiškas konceptas. Negalima agurkelių dėti į binarinę sistemą, kurioje jie yra įvertinami tik tai skaičiais.
1: Supratau, žodžiu, agurko pasirinkimus reikėtų...
3: Aš jums dar paaiškinsiu.
1: ...išjausti.
3: Kai tu pamatai sėklyčių kiekį, tu pajauti, tu bandai įvertinti pagal skaičių ir iš to pajautimo, ar tu jauti gėdą, ar savigraužą, tu ir nusprendi, ar agurkas yra marinuotas ar augintas.
1: Labai įdomu, kad perėjome prie savigraužos temos. Gerbiama Šliupčak.
4: Labas vakaras dar kartą.
1: Jūsų paskutinis albumas buvo Agurkams šlovė ir aš matau, kad jūs šiandien kaip tik į studiją atsinešėt savo instrumentą. Galbūt jūs mums galit kažką su juo pagroti, tiesiog nu tokį trumpą interapą.
4: Taip, žinoma, kaip mane mokė mamytė ir tėvelis, tam tikri agurkai yra puikus muzikos instrumentas, o tuo labiau jų stiklainiai. Stiklainiai, kurių fermoje turėjome į valias, ir aš toj pat bet kurią akimirką, vat štai pasiėmęs šitą stiklainį, galiu pereiti į tam tikrą muzikinį režimą, kurį, kai jūs išgirsite, jūs tiesiog iškrisite iš savo kėdžių, nes muzika, kurią sukuria šitas stiklainis, yra tokia neįtikėtina ir tokia galinga. tokia galinga, tai yra marinuotų agurkų būtent muzika. Jinai yra tokia, kaip sakydavo mamytė ir tėvelis, labiau elegiška. Labiau elegiška. Nežinau, ar tai yra labiau dėl siklyčių, ar kaip sakė kita ponė, kažkokia tai esencija yra. Kažkokia tai esencija, bet aš apie esencijas nelabai gaudiausi. Aš labiau yra, esu tiesiog muzikos darytojas. Muzikos darytojas ir aš darau garsus. Yeah.
1: Tai gal galit su tuo savo sloikėliu kažkokį tai garsą padaryti mums?
4: Jo, žinoma, aš galiu tuoj pat pasiemęs sloviką ir kažkokį tai sloviką stiklainėlį pasiemęs į ranką padaryti neįtikėtiną garsą, labai galingą, galingą garsą. Va, va, aš dabar klausykite, va, va, va, štai, va, va. Ar jūs girdėjote šitą garsą? Girdėjote, koks sodrus buvo garsas?
1: Taip. Iš tiesų originalu, ačiū labai, Šliupčiak. Ir ko gero, paskutinis klausimas, na, Anelė, jūs raugėjate visą gyvenimą. Tai ar tai yra taip pat kaip agurkai, ar jie irgi atsirūksta? Papasakokit daugiau.
0: Matot, agurkai, aš sakyčiau, kaip aš raugėju, tai agurkai raugėja tik rauginti. Marinuoti agurkėliai aš nepripažįstu, sakyčiau. Rauginti agurkėliai, aš už jūs.
1: Supratau. Tai kol kas pirmoje laidos dalyje turime stipresnį nusiteikimą rauginti agurkams. Mhm. Debatus pratęsime po muzikinės pertraukos.

0: Sveiki, grįžtame į debatų laidą Nesiginčyk čia. Ir kaip žinia, mūsų laidos temoje šiandien yra agurkai agurkėliai ir ar geriau juos rauginti ar marinuoti. Tai dar kartą mūsų svečiai yra stiklainių užsivakumavimo garso muzikantas Šliupčak.
1: Labas vakaras.
0: Močiutė raugėjimo čempionė Anelė Atruginienė.
2: Taip.
0: Agurkų raugintojas Ignas Pomidoras.
3: Yes.
0: Ir talpumo matuotoja Gražina Gužė Grūdienė.
4: Dar vis čia.
0: Tai pratęsime diskusiją, norėčiau pakalbinti daugiau jūs, Anelė.
4: Aha.
0: Ką darote, kai nerūksta?
2: Geras klausimas, žinokit, nelabai tai būna man.
0: Ir visus tos čempionatus per visą gyvenimą dar nebuvo tokio įvykio.
2: Taip, matot, pas mane labai, labai rūkštus skrandis, man visą laiką tas riaugalas, sakykim, labai kyla į viršų, bet nu, aš esu girdėjus, kad tai būna žmonėm, kad nerūksta, reik tuomet šilumos.
0: Tai agurkai, jeigu nerūksta, siūlote juos laikyti šiltai.
2: Šiltai, taip.
1: Man šiaip irgi kartais būna, kad nerūksta, nes reikia sukurti muziką ir kartais va tiesiog nėra idėjų, tiesiog nerūksta galvoj niekas. Jokia muzika neteina, jokia melodija.
0: Na ir ką tuomet darote, Šliupčiak?
1: Na, tiesiog, kaip sakydavo mamyter tėvelis, tiesiog pasiėmu savo stiklainėlius, pasiėmu visus savo, viską, ką turiu ir bandome sumesti kažką. Bandome sumesti ir žiūrėti, kas gaunasi. Ir kartais gaunasi stebuklai.
0: Puiku, stebuklų mums trūksta. Ponia Pomidorė, na, aš bandžiau vat, per pertrauką įsiklausyti savo agurkėlio ir vis dėlto skaičiavau ir seklytės, pjauščiau, kapojau, nieko negirdžiu. Kaip įsiklausyti agurką, ką jis man sako?
3: Sielos trūkumas. Griniausias sielos trūkumas. Jūs bandėte išspausti iš agurko. Agurkas nekoks obolys, kad iš jo spaustam.
0: Taip.
3: Tai jūs, ar jūs norėjote, kad jisai kalbėtų, ar jūs norėjote išgirsti, ar jūs norėjote klausyti?
0: Kaip suprantu, iš jūsų konkretumo šiandien neišgausiu, vis dėlto...
3: Būtent. Ar marinuojant agurką, užpilat actą, užpilat druskos, gal dar kitų prieskonių svaguniukai? Ar jūs žinote konkrečiai, ką gausit? Kuriame agurkų marinavimo proceso etape yra konkretumas?
4: Pomidorė, biški garsiau, kalbėkite garsiau.
3: Mano agurkai mėga.
0: Tai, mėly klausytojai, kaip suprantat, agurkų marinavimo procesas yra labai nenuspėjamas ir kaip teigia ponas Pomidoras, gale nežinome, kaip gausis. Ar tai yra tiesa ir kuriant muziką?
1: Tikrai taip, jo, taip, taip.
0: Jūs naudojate labai įdomią metodologiją, vadinate ją garso vonelėmis. Tai vis dėlto tas garsas geriau plaukioja marinate ar augia?
1: Na, kaip jau minėjau, tai yra nuo to, kokį garsą ketinai išgauti, tiesą sakant. Jeigu nori...
3: Bet šitą žmogų aš gerbiu. Jisai nesirenka griežtai marinate ar raugę. Jisai mato abiejų vertybės ir aš manau, jūs visi, man reikia pasimokyti, aš jau išmokau, bet jūs visi galėtume dar pasimokyti.
1: Tai jo, kaip sakoma, nuo nuotaikos tai labai priklauso, kokios tu vonelės nori ir šiaip tai, kuo tau trūksta tuo metu?
0: Taip, o vonelių tipai yra gulščioji, pailgoji ir...
1: Gulščioji, pailgoji, įstrižoji, net nevers mane kalbėti ten apie kokią ten nors, nežinau, ten kokią nors dedok, aš net nesugebu ištarti, jūs sakant, čia reikia kokią nors dedukcinė vonelė jo. Yra ekspertai, kurie tai užsiema, aš to nežinau, man mamyter tėvelis niekad nepasakodavo apie tokias vonės, tai aš niekad ir nesigilnau, jūs sakant. Aš labiau esu tiesiog muzikantas.
0: Gerai, ir kitas, ko gero, visiems rūpimas aspektas, renkantis ar marinuoti, ar auginti agurkus, yra kaina. Tai, Anelė, sakykit, pigiau marinuoti ar auginti?
2: Matot, man, kadangi aš marinuoju, rauginu agurkėlius namuose ir jie visą laiką gaunasi, tai man taip yra pigiau. Bet aš sakyčiau, labai priklauso nuo to, iš kur jūs savo agurkėlius gaunate.
0: Aš atsiprašau, pertrauksiu jūs truputį, Gražina, nekiškit savo agurkėlių į šliupčiak instrumentus, prašau. Ačiū.
1: Šiaip labai nepagarbu.
0: Su... Ramybės.
4: Ta esencija, jinai mane traukia, jūs nesuprantate.
3: Ar jūs pasvarstėt, kad gal agurkėliai nori ten būti?
0: Agurkėliai tam patys neįlipo, atsiprašau, kad pertraukiu, Anelė, galite tęsti apie kainas.
2: Taip, tai matot, kaimiški agurkėliai visą laiką geriausi, bet viskas priklauso nuo to, ar jūs jų galit gauti. Jeigu jūsų tokia močiutė kaip aš gali duoti agurkėlių, prašom. O ką jūs darot?
5: Nekišit man tos stiklainą į burną.
2: O, vargė, mažutėlė.
0: Susirinkit agurkus, čia nevalgymo laikas dabar.
1: Atsiprašau labai, norėjau.
0: Gražina, pasidėkit agurkus dabar.
4: Jūs suprantate, aš turiu pirmą paragauti tuos raugintus ir marinuotus, kad galėčiau taip, dabar imti ir pasakyti, kuris, geresnis. Man atrodo, mes nukrypam nuo temos visi.
3: Gražina, gal geriausiai yra procesas, kai jūs ragausite.
4: Pomidorė, net ne ponė, o vyrė, šiaip tai, yra ne binarinė sistema, viskas labai aišku.
0: Aš matau, ponios ir ponai, žygiuojančią agurkų armiją tiesiai mus, aš nežinau, ar juos užsiundė ponas Pomidoras, ar kas čia vyksta, bet ko gero šiandienai reikės atsisveikinti. Labai ačiū klausiusiems debatų, kitą savaitę susitiksime su kita labai aktualia visiems tema. Jūs klausote Start FM ir atsisveikinam su jumis iki kitos savaitės.
6: Prašau, juokitės.

Labas vakaras. Negalite susikaupti? Nuolat pamirštate, kodėl atėjote į kambarį? Tris kartus perskaitėte tą pačią pastraipą ir vis dar nežinote apie ką ji? Sveiki, tai aš, Albertas Sviestpirštys, ir aš jums pristatau tetos paškintos reinvigoracinę kamerą. Tetos paškintos reinvigoracinė kamera jums padės atgauti trūkstamas jėgas. Prieš naudodamėsi tetos paškintos reinvigoracinę kamerą, įsitikinkite, kad esate tinkamai nusiteikę reinvigoracijai. Rekomenduojama ištuštinti kišenes, nusiimti laikrodį ir bent kartą pamėginti prisiminti, kodėl atėjote į šią kamerą. Atsargiai lipkite į ją, uždarykite dureles ir atsisėskite ant viduje esančios plastikinės kėdės. Procedūros metu kameros vidus yra užpildomas silpnai švytinčių reinvigoracinių laukų. Galite pajusti lengvą dilgčiojimą pirštų galuose. Maksimali reinvigoracija leidžiama tik tetai paškintai prižiūrint arba dalyvaujant dviem pilnamečiams liudininkams, tarp kurių negaliu būti aš, man negalima dirbti su kamera. Egzistuoja tam tikri šalutiniai poveikiai. Gali kilti nepaaiškinamas noras visiems pasakoti apie savo skalbimo mašiną. Laikinas įsitikinimas, kad balandžiai jūs seka. Padidėjęs jautrumas Excel lentelėms. Skrandžio ar 12-pirštės žarnos opa. Noras sustoti prie kiekvieno fontano ir jį vertinti 10-balėje sistemoje. Nekontroliuojamas žodžio sinergija vartojamas. Staigus noras tapti viduramžių monetų kolekcininku. Gali pradėti atrodyti, kad šaldytuvas tyliai jūs kritikuoja. Padidėjęs kraujospūdis. Įsitikinimas, kad antradienis yra sąmokslo teorija. Retais atvejais žmonės ketverius metus be sustojimo pasakoja visiems apie reinvigoracinę kamerą. Retais atvejais išmokstama italų kalba. Su jumis buvo Albertas Sviestpirštys ir čia tetos paškintos reinvigoracinė kamera.

0: Prašau, juokitės.
1: Labas vakarėlis. Su jumis Start FM. Čia jūsų mėgstamiausia rubrika Kas šiandieną bėdniausias, kur mes laukime jūsų skambučių su jūsų bėdomis. Šiandien išgirsime kelis laimingiausius arba nelaimingiausius. Na ir pačiam šio vakaro bėdniausiam skambintojui padovanosim šio savaitgalio didįjį prizą. 3 dienų pilnai apmokėta darbo poilsio išvyka į Čepkelių raistą. Na ir kaip visada man biednumą vertinti pada pirmoji Lietuvoje vargulio ekspertė Liudmila Depresova. Labas vakaras.
2: Gerą dieną. Kaip jūs laikotės, kolega?
1: Aš laikausi puikiai. Aš šiandien į šią laidą tikrai neskambinsiu. Na ir kolaukime skambučių Liudmila. Kuo pasižymė 21 amžiaus vargdienis?
2: Oi, patikėkit, šiais laikais vargdienių būna visokiausių. Nuo internetinių problemų iki realaus gyvenimo fizinių problemų. Pavyzdžiui, praeitą savaitę mano dukterėčia pasakojo, kad jai sugedo jos bliutufinės ausinės. Tu įsivaizduoji, koks baisus dalykas sugedo ausinės?
1: Tai jeigu mes palyginame, pavyzdžiui, nuo, tarkim, vikingų nužudytų kaimiečių.
2: Aš manau, kad baisiau.
1: Gerai, studijos linija atvira, laukiamas skambučių Liudmila. O kas jum asmeniškai yra biedniausia gyvenime?
2: Man biedniausia gyvenime yra, kai...
1: Neįdomu, sulaukiam skambučio. Klausime jūsų.
3: Sveiki.
1: Labas vakaras. Kuo vardu, iš kur būsite?
3: Aš esu Jonas. Aš šiuo metu esu lauke netoli Krokų lagos.
1: Tai Jonai, kuo skundžiatės?
3: Neseniausiai man teko išeit pasivaikščioti su šunim ir aš mačiau, kaip keletas vaikėzų su padidinamoju stiklu pradėjo deginti skruzdės. Ir aš net nežinau, ką padaryt, tai aš grįžau namo ir aš sukūriau įsivaizduojamą valstybę. Ir parašiau jos konstituciją namie, ir pirmas straipsnis yra, kad negalima deginti skruzdžių. Problema, aš einu prie problemos dabar, problema tame, kad aš tai pasakiau savo kolegai, ir jis sukūrė savo valstybę, ir dabar ta valstybė paskelbė karą mano valstybei, ir dabar mes sprendžiam labai rimtą diplomatinę problemą.
1: Jonai, ar vyksta kariniai veiksmai, ar tik tai šaltasis karas?
3: Vyksta labai aktyvūs kariniai veiksmai, ponė vedėjau.
1: Kokiais metodais kovojate, Jonai?
3: Jie mėto pasiutusias kates ant mūsų miesto. Yra neįmanoma išeiti gatves.
1: Kai sakote mūsų miesto, apie kokią mes šią teritoriją kalbam, Jonai, ir jūs turite fizinę valstybę?
3: Mano valstybės. Nu, aš nežinau, ar galima įvardinti fizinę valstybę, jį labiau tokia...
1: Tai kur tos katės mėtamas yra, Jonai?
3: Į mano valstybę.
1: O tai kur tai jūsų valstybė yra? Kur tos katės nusileidžia?
3: Tai mano valstybė, į kurios konstituciją parašiau ir kurioje...
1: Taip, bet jos teritorija, kur mėtamos katės, kokia dydžio ta teritorija, Jonai?
3: Gani didelė, labai didelė.
1: O kur jinai randasi, Jonai?
3: Mano galvoj, kaip kur?
1: O tai kaip jum į galvą mėto katės, Jonai? Ar jum kaimynas mėto į galvą katės?
3: Taip.
1: Tai ir sakykit, tai viskas gerai, mes neteisim čia. Mes kaip tik mes apdovanosim jūs, žinokit. Mes jūs, nu nebūtinai jūs galite ir pralaimėti. Nežinau, kaip čia skaitos. Gerai, viso gero, Jonai. Liudmila, ko laukim kitos skambučio. Kaip jūs manot, ar nėra išskirtinai biedna pralaimėti laidą, kas šiandien biedniausias?
2: Aš manau, bet mes dar nesužinojom, ar Jonas pralaimė.
1: Neįdomu, sulaukim dar vieną skambučio. Klausime.
4: Sveiki, man labai gėda apie tai sakyti.
1: Išsirinkat puikiausią vietą pasidalinti. Klausimai jūsų, kas būsit iš kur?
4: Aš esu Liudmila.
1: Tiesiog Liudmila.
4: Kaip Cher.
1: Kaip tiesiog Cher. Kaip Beyoncé.
4: Ir man mano gėdinga problema. Gerai, aš tiesiog pasakysiu jums.
1: Sakykit, Liudmila.
4: Mano ausų kanalai yra simetriški.
1: Simetriški ar asimetriški?
4: Asimetriški ausų kanalai, jūs žinot?
1: Liudmila, gal kiek intimus klausimas, bet kaip jūs tai sužinojat? Kaip jūs taigi nesimato?
4: Taigi akivaizdžiai matosi. Aš einu gatve, aš matau tuos žvilgsnius. Ir aš jaučiu, kaip mane teisė. Mane praeiviai teisė dėl tokio dalyko.
1: Liudmila, leiskit, aš jūsų paklausiu, ar jūsų gal netyčia taip veido galvos fizionomija yra permatoma, ar kaip čia suprasti?
4: Ne, aš tiesiog, aš jaučiu, kad jie mato, jie žino mano paslaptį, jie mato mano asimetrijas galvoje ir jie mane teisė. Ir aš bijau išeiti maksimą, aš bijau nusipirkti bulvių. Nes jie žino mano paslaptį. Ir tada jie žino, kokie negražus ir asimetriški yra mano ausų kanalai.
1: Galite į, pavyzdžiui, į kitą parduotuvę?
4: Bet ir ten jie žino. Aš ėjau gatve ir ta moteris, jinai užmetė žvilgsnį į mane ir tada į savo šunį lyg jam sakytų, kad žiūrėk, kokie moteris eina su kokiais skirtingais ausų kanalais.
1: O jeigu... Jūs, hipotetiškai, nenoriu menkinti jūsų problemas, jeigu jūs tiesiog vaikščiotumėt palenkus galvą, pavyzdžiui, 15 laipsnių ant vieno peties, tai gal simetriškiau atrodytų?
4: Na, aš galiu taip pabandyti, bet aš bijau, kad jie vis tiek žinos. Ir tada šitaip, jeigu man vieną ausį lašės vandens, tai jis niekada neištekės, kaip ir aš.
1: Ačiū Jums iš to, kad malonė išpažinti. Pone Depresovo, aš noriu Jūsų formaliai atsiprašyti, aš Jūs labai pertraukinėjau gal. Kaip vat Jūs kol kas manote, kuris iš mūsų vargdienių šiandien yra vargingesnis?
2: Nu, aš iš tikrųjų turiu pripažinti savo šališkumą, nes matot, nu, surasti kitą Liudmilą pas mus ant svietų, čia toks yra retas dalykas. Man iš ties labai sunku yra, na, nevertinti jos biednumą kaip didesnio negu Jono. Iš tikrųjų.
1: Bet jeigu Jonas būtų Liudmilas?
2: Nėra tokio vardo Liudmilas.
1: Ar jūs tai skaudina? Neįdomu, sulauksim kitą skambučią.
0: Nu, sveiki, sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu, iš kur būsite?
0: Mano vardas yra Tadas. Ir... Aš neturiu laiko šitiem klausimam, aš norėčiau papasakoti istoriją jum.
1: Mes klausome.
0: Aš atsikeliu ryte ir aš einu į darbą. Reikia dirbti šiais laikais, suprantat, pomidorai neauga ant krūmų, kaip sakoma.
1: Auga. Tadai, pomidorai auga ant krūmų.
0: Nu, aš nežinojau šitą...
1: Tadai, ar jūsų skundas...
0: Gal čia kokia sodininkistas laida galėčiau...
1: Ar jūsų skundas artėja, ar mes čia...
0: Tai žodžiu, aš einu ir matot, aš greitai ruošiausi į darbą ir taip įspyriau savo pirštą į stalą.
1: Kurį pirštą, Tadai?
0: Tai buvo mano smilius, bet ant kojos.
1: Kurios kojos, Tadai? Nes labai svarbu iš ties.
0: Taip, bet čia dar net nesibaigė istorija.
1: Atleiskit, Adai, atleiskit.
0: Tai aš tada, matot, nuvariau į tą maksimą.
1: Bet čia reikia priimti, kad jūs galėjot vaikščiot po įspyrimo.
0: Nu, man taip aš šlupčiavau.
1: Gerai, tai nušlupčiavot į maksimą ir kas tada, Tadai?
0: Ir ten aš turėjau išdėlioti pomidorus toj saliai. Ir tada aš taip... stipriai spirtelėjau į ten tą prasme dėžę.
1: Tadai, jums gal reikia į priimojimą į neįradiją. Ačiū šiandien skambučiai. Tadai. Nu gerai.
0: Ir tada...
1: Bet Tadai, čia ne biografinė laida, čia paskūskitės greičiau.
0: Ir tada įvyko kažkas labai negero. Prie manęs priejo mažas vyras ir spyrė man į kaktą.
1: Ačiū, Tadai. Liudmila, čia nėra pilnai jūsų, jūs vis tiek doktorantūrą savo rašėt iš biednumo, bet gal jūs galit vis tiek kaip tokia bendrai eruditiška žmogus man paaiškinti, kaip žemas žmogus gali spirt kažkam į kaktą?
2: Klausy, kolega, aš net apsiverkiu nuo šitos istorijos. Aš negaliu patikėt, bet aš manau, kad tai yra absoliučiai įmanoma. Aš girdėjau, 98 metais Amerikoje buvo toks atvejis. Kai toks vienas mažas, labai mažas vyriškis spyrė mano buvusiam tuo metu vaikinui į kaktą irgi.
1: Na, tai reiškia viskas aišku, mūsų darbo poilsio kelionė į Čepkelių raistą laimi Tadas, kuris du kartus susilošino koją ir jam spyrė žemas vyras į kaktą. Tadas taip pat keliauja į mūsų mėnesio finalą, kur jisai kausi su praeitą savaitę nugalėjusiu Rapolu iš Balbieriškio, kuris, norėdamas sutaupyti, nusipirko 10 litrų šampūno vienu kartu, bet tada netikėtai nupliko. Ačiū Jums, čia Start FM, likite su mumis.

0: Прошел. Juokitės.
1: Sveiki visi klausytojai, grįžę į laidą Augalai yra gerai. Šiandien svečiuose turime Godą Agonytę.
2: Labą dieną.
1: Godą, norime jūsų paklausti dėl jūsų specialybės laistymo klausimais.
2: Taip.
1: Kodėlgi laistymas kelia sunkumų mūsų klausytojams sodininkam?
2: Na, matot, laistymas iš tiesų reikalauja daug išteklių. Reikia turėti laistytuvą. Laistytuvas negali būti per didelis, nes bus per sunkus. Taip pat negali būti per mažas, nes reikės 100 kartų vaikščioti iki vandens šaltinio, kad pasemti daugiau vandens.
1: Ir kokie yra skirtingi laistymo būdai žmonių?
2: Tai dažniausias be abejo yra laistytuvu, bet taip pat galima laistyti žarną. Galima laistyti stiklinę. Galima tikėtis, kad lietus palaistys augalus, jeigu auginate lauke.
1: Kiek žinau, jūs neseniai parašėte savo doktorantūrą apie laistymo sistemas.
2: Tikrai taip.
1: Ką jums reiškia laistymo sistemos?
2: Na, patikėkit man, laistymo sistemos, jos kur kas daugiau nei būdas pateikti vandenį augalams. Tai būdas puoselėti gamtą, susijungti su vandeniu, kuris yra toks svarbus mūsų planetoje Žemėje.
1: Klausytojai, tiek šiandien turime ir prašau, nepamirškite laistyti savo augalų.

0: Прошел. Juokitės.
1: Visi turime savo istorijas. Kai kurias iš jų privalome pasidalinti su pasauliu. Sveiki, aš Johannesas Krutulys. Jūs turbūt pametate mane iš tokių laidų kaip Elegiški tardymai, Vėlyvojo kapitalizmo pašnekesiai ir Nustok mane badyti su sviestiniu peiliu Marytė. Šiandieną aš vedu laidą Pokalbiai apie tai, apie ką kalbame, kai kalbame apie tai, apie ką kalbėjome anksčiau, tačiau šiandien, žinoma, jau šiek tiek kitaip. Su jumis Johannesas Krutulys. Šiandien kalbinsime rašytoją, libreto autorę, performerę, slemerę, Margaritą Čiobaužius. Pone Čiobaužius mus pakvietė į savo urvą Islandijoje, kur gyvena jau 7 metus apsikarščiusi žvejų tinklais ir ne per seniausiai įgijo Islandijos pilietybę. Keliamės į Islandiją, kur buvo atliktas šis interviu. Labą dieną, pone Čiobaužius.
2: Labą dieną.
1: Taip, matau, jūs čia gan patogiai įsitaisėte šioje urve.
2: Taip, aš norėjau pirmiausia jums pasiūlyti surstromingo.
1: Čia ta pūdyta silkė, taip?
2: Taip, tai yra nacionalinis patiekalas ir jis labai skanus.
1: Bet jūs čia turite, aš matau, 1, 2, 3, 4, 5 ir čia vien pradarytos.
2: Taip, visos yra skirtingos silkės, visos labai skanus. Viena yra su čiobreliais, kita yra su kvazdikėliais, trečia yra be nieko natūraliai, ketvirta yra su gražiais žodžiais pasakyta ir penkta mano mėgstamiausia mamos pradaryta.
1: Su gražiais žodžiais pasakyta?
2: Taip, jūs valgo silkę, aš gražiai kalbu.
1: Supratau, o aš girdžiu akcentą. Iš kur jis? Nes jūs kilmėsgi lietuvė, Margarita Čiobaužius.
2: Jeigu atvirai, aš jį darau dėl fanų. Jiems patinka, kai aš kalbu taip, ir tai labiau tinka prie mano sceninės personos, kuri yra Islandų mergaitė.
1: Taip, jūsų pirmasis albumas buvo Islandijos mergaitė Aksma. Kaip jūs atsidūrėte muzikos industrijoje iš vis? Aš nemeluosiu, aš didelis jūsų fanas, bet įdomu sužinoti prieš istoriją.
2: Aš augau Pašilaičiuose, supiausi ant virvės skalbinams ir man gimė tokia muzikėlė ir tokia mintelė, nes tas siūlas darė tokį šuch, šuch, šuch, šuch, šuch, šuch. Ir tas ritmas tapo mano hegzametru visoj mano kūryboj.
1: Tai primena tau tokį, nežinau, tą tokį šiaurietišką čiaurų vėją, kuris yra būdingas čia šitoj saloj. Jo. Net reikia įsisupti į paltą, nes traukia tai per kaulą.
2: Jo, ir kai tas šuk, šuk, šuk, šuk, šuk, šuk, mane taip įkvepė, aš išėjau ieškoti savęs į atšiaurias salas, radau šitą urvą, tada jis buvo su kraukliu, šiltu kraukliu. Man buvo nešalta žiema, nes man buvo tik 12 metų. Ir aš tam urve likau gyventi. Dabar čia yra įrengta su Ikejos baldais, su virduliuku.
1: Labai graži komoda prie lovos.
2: Komoda išskaptavau iš šiaurinės pušies pati.
1: Bet parašyta Jysk yra etiketė.
2: Oi, na, gal susimaišiau truputį.
1: Viskas gerai, ponė Čiobaužis. Sakykite, bet tai vis tiek yra gan radikalus žingsnis, vat, persikelti kažkur toli, į tolimą atšiaurę salą. Kaip į tai reagavo jūsų artimieji, jūsų šeima?
2: Mano tėvai mane labai palaikė. Jie mane laikė lėktuve į Islandiją. Ir kai aš čia emigramau...
1: Šalta, aš galiu paduoti savo paltą, viskas gerai. Jums nereikia drebėti.
2: Drebuliukas pakratė. Tai mano tėvai emigravo su manim ir tada, kai man suėjo 18, jie emigravo atgal į Lietuvą.
1: O jūs pasilikot?
2: O aš likau savo urve, taip.
1: Bet jūsų pasiekimai yra iš tikrųjų neįtikėtini. Štai, vat, jūsų debiutinis romanas laimėjo prizą iš karto, vat, Meilėdes ir destrukcija ir Kazlų ruda, jūsų pirmasis romanas. Iš kart premija, pirma vieta. Tuomet, neseniausiai buvo debiutas jūsų operos, Zigmundo Froido gyvenimas ir kirkšnis, oi tai yra mirtis. Kaip jūs sugalvojote šitą operą apie, vat, Froidą ir jo visus, vat, kaip sakoma, Freudian slips?
2: Mano mama, tai yra mano kompiuteris, įsijungi ir aš pradėjau rašyti uždengtom akim. Ir pirmi žodžiai, kurie patys susidėliojo, buvo lėk į lauk, lėk gul pievos, tave veda vaikė. Ir kai sudėliojau šitus žodžius, liko parašyti tik visą likusią knygą. Kadangi pirmam sakiniai buvo žodis vaikė, aš nusprendžiau knygą rašyti apie Froidą.
1: Tave veda vaikė. Taip, supratau. O sakykite, ir dar yra jūsų spektaklis vaikams, kūdikiams, tai yra Gugu Gaga. Kaip tai paėjo? Nes aš girdėjau, kad jūs į teismą padavė kita pasaulinio garso atlikėja, kurios vardas toks pat panašus šiek tiek.
2: Tai tam spektaklį vaidinu aš ir mano Elnės Gustavas. Ir labai kviečiu visus klausytojus laidos taip pat nusipirkti bilietus ir eiti pažiūrėti mano spektaklį kūdikiams.
1: Ačiū Jums labai, ponė Čiobaužis. Su Jumis buvo Johanesas Krutulys ir laida Pokalbiai apie tai, apie ką kalbame, kai kalbame apie tai, apie ką kalbėjome anksčiau, tačiau šiandien žinoma jau šiek tiek kitaip.
0: Prašau, juokitės.

Labas vakaras dar kartą, ir su jumis buvo Albertas Vestperštis, ir čia buvo laida, prašau, juokitės.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

sang, and it's all because you lied.